kneppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol, ment for folkelig skolering uten sans for segmentering. Og

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, der

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret, ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is the last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg. Men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
4: NRK Nyheter.

Hei, Magnil Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

taper der hvor taper forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slå øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

Så dra til helvede, kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slett ikke trist. Det er bare en ny form for latter som jeg øvde inn siden sist. Det er den som du kaller vakker musikk til, og som jeg kaller blues.

så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

Wienerbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skips eller Bergesen til Y så spanderte. Var det ikke en faro din? Var det ikke en faro din?

døye dø, kvil i fred. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig, om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Berges løy ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det er migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil er Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulendt terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet, Christopher James White.
2: Det vi vet er at dette er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalt kjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inn i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare, det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det er tørt og varmt i Europa, er det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.
6: NRK.

å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv. Som seiler med skjøtene slakke på lyd.

det så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig i Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen i natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn er hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her er en gruppe som av våre medlemmer som er svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det er ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for i tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt, opplyser myndighetene. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder i dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helga tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
2: Det som jo er bakgrunnen her er at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, det her er Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
5: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette er Tom Erik Sørensen, som er som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer.
6: NRK P1 Plus.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, så har vi ikke deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brynte den av! Og lærme ut røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to feilforkaster og drøde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hun har en jemtland i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: NRK P+.
2: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise i Norge, det sier næringsforeningen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe, det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
3: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke

0: er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset. Så vedfyring er egentlig det eneste som er det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
1: USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran i gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
1: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder er det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar i er med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninger mellom Gjøvik og Roa er stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nor meldte om problemene i natt og varsler en ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulendt terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet er at dette er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalt kjent sier at det ikke er normalt å overnatte i byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inne i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare. Det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
1: Minst tre personer er alvorlig såret i et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip i Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun i Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene, og det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Henrik Syse filosof, professor og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
6: Hvem blir vel profet i eget land, på sitt eget hjemsted, spør Jesus. Og i dagens bibeltekst fra Lukas evangeliets 13. kapittel er han inne på mye av det samme i det han sørger over Jerusalem som møter sine profeter med steiner og vold. Jeg vil bruke disse Jesus-ordene i dag til å reflektere over hvor mye mistro og sinne vi ofte møter hverandre med. For all del, det finnes det vi kaller falske profeter. Dem skal vi møte med den rette skepsis. Det er viktig å advare mot og ta avstand fra falskhet og løgn. Men jeg tror vi først og fremst trenger å lære oss å lytte mer og ta hverandre på alvor. Dessverre er det slik at vi føler oss større når vi gjør andre mindre, ja, når vi kan skjelle hverandre ut som idioter og drittsekker. Beklageligvis griper den type tale og tanke om seg i dag, også i politikken og ikke minst på sosiale medier. Jesus kom med et budskap som nok kunne være strengt, men som alltid var gjennomsyret av godhet, nåde og invitasjon til et trygt fellesskap. Mange avviste ham likevel. Ikke minst var mange i viktige posisjoner redde for selv å bli overskygget. Han ble kort sagt møtt med mistenksomhet og sinne, ikke minst fra dem som burde ha vært aller mest glad i ham og glad for hans budskap. Mennesker som stikker seg litt ut, mennesker som utfordrer, eller mennesker som er sårbare rett og slett fordi de er annerledes, møtes alt for ofte i dag, på digitale medier og også i vår dagligtale, med så mye sinne og hat at det er skammelig. Det interessante er at jeg kjenner veldig, veldig få som mener det faktisk bør være slik. Mine venner, dette kan vi gjøre noe med. Jesus sier til sine sinte motstandere at han aller helst vil samle dem slik en høne samler kyllingene under sine vinger. Er ikke det et fint uttrykk? La oss lytte til hans visjon og møte hverandre som trygge brødre og søstre under hans vinger, snarere enn som mennesker som alltid tar hverandre i verste mening og lukker oss inne i sinne og fiendskap. Kort sagt, det finnes en annen vei enn voldens og hatets vei. Takk Gud for det. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 4. august 2026. Og vi starter opp med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestlett bris 16 grader. Færder 4 sørvestlett bris 16 grader. Svenner sørlig lett bris 16 grader. Jomfruland svak vind 15 grader. Lynger svak vind 13 grader. Torungen svak vind 13 grader. Oksøy

Ytterøyene, østlig lett bris, 11 grader. Kråkenes, svak vind, 12 grader. Gullfaksé, svak vind, 12 grader. Svinøy, sørvest lett bris, 11 grader. Ona, sørlig lett bris, 12 grader. Veiholmen, vestlig frisk bris, 12 grader. Sula, vestlig lave bris, 12 grader. Heidrun, vestlig frisk bris, 11 grader. Buområsa, sørvest frisk bris, 12 grader. Rørvik, sørvest lave bris, 11 grader. Nordøyan, vestlig liten kuling, 12 grader. Sklina, sørvest frisk bris, 12 grader. Vega, sørvest lave bris, 12 grader. Solvær, sørvest lave bris, 11 grader. Røst, svak vind, 11 grader. Helligvær, sørvest lave bris, 11 grader. Skrova, fløyvind, 11 grader. Rotvær, sørvest lett bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, fløyvind, 10 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, nordvest lett bris, 10 grader. Mosvik, svak vind, 9 grader. Torsvåg, vestlig lett bris, 10 grader. Rognsundet, vestlig frisk bris, 10 grader. Fruholmen fyr, nordvest frisk bris, 9 grader. Sletnes fyr, nordvest frisk bris, 10 grader. Berlevåg, vestlig frisk bris, 10 grader. Makkøyr, nordvest frisk bris, 10 grader. Vardø, nordvest frisk bris, 9 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 10 grader. Blindern i Oslo, nordlig lett bris, 13 grader. Florida i Bergen, svak vind, 9 grader. Værnes ved Trondheim, sørvest svak vind, 10 grader. Og værvarslinga i Tromsø, fløy vind og 9 grader. Så er værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Etter hvert sørøst bris, tilskyende oppholdsvær. Fra i ettermiddag skiftende eller nordøst bris. Frisk bris på kysten. Regn som brer seg fra sørvest. Agder. Østlig bris, økende til frisk bris på kysten. Tilskyende oppholdsvær. Fra i ettermiddag nordøst frisk bris utsatte steder. Opp i stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger som brer seg fra sørvest. Kan hende med torden. Langfjella. Sørøst bris, tilskyende oppholdsvær. Fra i ettermiddag østlig frisk bris utsatte steder. Regn som brer seg fra sør. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Skiftende bris, stort sett opphold og periode med sol. Fra i ettermiddag sørlig bris, tilskyende, fra i kveld regn som brer seg fra sør. Rogaland, nordøst bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag østlig liten kuling utsatte steder, skyet regn. I kveld regnbyger, kan hende med torden. Hordaland, nordøst bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris utsatte steder i indre strøk. Skyet, regn, først i sør. Sognefjordane. Skiftende bris, delvis skyet, oppholdsvær. I kveld nordøst frisk bris på kysten i nord. Skyet, regn, først i sør. Møre og Romsdal. Sørvest bris, delvis skyet, enkelte regnbyger. I ettermiddag økning til nordøst frisk bris på kysten. Oppholdsvær og periode med sol. I kveld tilskyende. Trøndelag. Sørvest bris, frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, regnbyger. I ettermiddag dreiende til nordøst bris. Oppholdsvær og periode med sol sør for Trondheimsfjorden. I kveld også lengre nord. Nordland. Sørvest frisk bris, dreiende til vest og nordvest bris, først i nord. Skyet eller delvis skyet, regnbyger. I kveld litt minkende bygeaktivitet. Troms. Nordvest bris, skyet, lette regnbyger og yr. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.

i øst-vestlig periode ved stiv kuling. I vest-nordvest bris, etter hvert økende til liten kuling. Skyet, periode med regn og yr. Finnmarksvidda. Nordvest bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger i nord og vest, eller stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Nordvest bris, lokal frisk bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. På kysten stedvis tåke eller lave tåkeskyer. Og så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Nordøst liten kuling, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Fisker. Østlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Østlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Østlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Østlig frisk bris, periode ved stiv kuling. Svak til røff sjø, regn og moderat sikt. Østdampen. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periode ved regn og moderat sikt. Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Periode ved regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Skrinnabanken, Trænabanken. Vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjord. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Nordvest bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Jensøbanken. Nordvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Nordkapbanken. Nordvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken. Nordvest stiv kuling, røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Kildebanken. Vestlig stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme er mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skader på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranna i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene, de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PM+.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen, litt utenfor St. Petersburg, er truffet av droner i natt. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som pågrepet siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugstedt nesten 100 km alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det er helt uvirkelig.
3: Haugstedt ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan jeg ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: God morgen. Den 4. august har vi mellom annet dette å by på en tirsdag. Nordmenn blir bedt om å forberede seg på krise. Men hus uten pipe kan bli kalde om strømmen blir vekke lenge, det frykter vedprodusentene.
6: Vedfyring jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka i løpet av de siste tiåra.
5: Spania får skulda for migrantstrømmen til Ceuta, krisemøte i EU i dag. Og det drar seg til kring FIFA-presidenten. Flere sportsmagasin trekker fram norske Lise Klaveness som mulig arvtaker. Tusenvis av skyttere og enda flere tilskådere går spennende dager i møte på landsskytterstevne. Vi skal høre fra en av de hoppefulle på Lesja. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrøm i Ukastein. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, held EU i dag et krisemøte. Justisminister Astrid Aas Hansen deltar på møtet når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva kan komme ut av dette møtet?
7: Ja, etter at EU-ambassadørene hadde et møte i går kveld, så vet vi litt mer om møtet i dag. Ifølge lekkasjer til avisen Politico, så vil EU-landene nå vise solidaritet med Spania etter at flere titals migranter da krysset grenser. Og etter den første kritikken så ville de nå samle seg rundt Spania. Men det også forventet at den spanske innenriksministeren vil kritisere reaksjonen fra EU. I går så sa den spanske utenriksministeren Alvarez at uten solidaritet ingen EU. Og så det også forventet at det kanskje skal bli jobbet for nye tiltak for å styrke grensekontrollene, og da spesielt i Spania og i disse to eksklavene i Marokko.
5: De fleste av migrantene har reist tilbake til Marokko, men likevel så presser Danmark sin statsminister Mette Fredriksen og Italia sin statsminister Giorgia Meloni på for endringer. Hva er det de ønsker å oppnå?
7: Ja, de har jo vært kritiske til det som har skjedd i Ceuta og sagt at lagt noe av skylden på Spanias liberale innvandringspolitikk. Og i dag så er det forventet at Italia skal til orde for å opprette retursenteret for migranter utenfor Europa. Før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør det lovlig å opprette slike asylsentere, slik at asylsøkere ikke skal vente på å få asylsøknaden sin behandlet i EU, men blir sendt ut til land i Sentral-Asia og Afrika, at dette skal gjøre det mindre attraktivt for migranter å forsøke å ta seg inn i Europa i det hele tatt.
5: Det er ulike meninger om hanteringen for den spanske styresmakten. Står EU-landet samlet i kritikken mot Spania?
7: Ja, den opprinnelige kritikken var ganske unison. Det var 22 EU-land som signerte brev som ble altså ført i pennen av Spania og Danmark. Det er noen få land som har vist solidaritet med Spania, blant annet Frankrike, Portugal og Storbritannia. Men også blant disse så har man skjerpet grensekontrollen fra Spania. Så den første kritikken, der sto EU-landet ganske samlet imot altså disse grensekryssningene i Ceuta.
5: Mange land tok grep etter at Tyskland i 2015 tok imot 1 million flyktninger. Hva har blitt gjort i årene som fulgte?
7: Det er jo litt forskjellig fra land til land, men mange land har innført strengere grensekontroller og forsøkt å stoppe innvandringene, skjerpet reglene for asyl og innvandring. Så man har gjort mye for å forhindre at dette ikke skjer igjen, men kanskje det viktigste som skjedde var en pakt med Tyrkia, et av landene som grenser til EU, som styrker grensekontrollene på yttergrensen i Tyrkia. Det er vel kanskje noe sånt man ønsker skal skje med Marokko og andre tredjeland i fremtiden også.
5: Og du har skrevet mer om dette i detalj på NRK.no, denne migrantekrisen i Europa. Takk skal du ha, Sofia Paskevic. Korleis skal du klare å holde varmen om strømmen går hjemme og blir vekke lenge? Det er et spørsmål mange stiller seg. Mange fyrer med ved, men i mange nye bostader så er det ikke krav om pipe eller vedovn. For om du har vassbåren varme, får du unntak fra kravene. Næringsorganisasjonen Norsk Ved, Forum for Norske Vedprodusenter, mener styresmakten har glemt beredskapen. De sier vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en krise i Norge.
8: Tørr ved som spraker i peisen. For en av fem nordmenn er vedfyring den viktigste oppvarmingskilden. Og for enda flere, et alternativ hvis strømmen skulle gå.
6: Vedfyring er jo den viktigste varmeberedskapen vi har, men den har dessverre blitt noe svekka i løpet av de siste 10 årene, fordi man har gitt en del unntaksbestemmelser for dette med oppføring av skorstein-pipe.
8: Det sier Øyvind Strande Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter. De nye beredskapsrådene ber oss være forberedt på å klare oss en uke uten strøm. Larsen reagerer derfor på at nye hus med vannbåren varme, fra for eksempel fjernvarme, slipper kravet om å ha pipe i huset.
6: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
9: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det er en uklok tilnærming.
8: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
9: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det, og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
10: Når man lagde disse reglene så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
8: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
11: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
10: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
8: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
10: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
8: Selv om man har pipe, er det ikke noe krav om at nye hus har ovn eller peis installert. Norsk V mener også det kan få alvorlige konsekvenser i en beredskapssituasjon.
6: Skulle Norge komme i en slik situasjon, langvarig strømbrudd, så vil det oppstå veldig kaotiske forhold hvis mange, mange husholdninger plutselig begynner å skal ha et ildsted.
11: Hvorfor er det ikke et krav om at ildsted skal være på plass før boligen tas i bruk?
10: Det er fordi at når man lagde den bestemmelsen, så man at det kunne være greit å la det være opp til den enkelte kjøper av bygget.
5: Reporter Knut Are Tornås. Og om man skal tenke på hva varmekjelder en skal ha hjemme, må en først ha en plass å bo. Folk som er på jakt etter en leigebostad sliter med å få napp på den åpne marknaden. Tilbudene er få, og etterspørselen er stor. Det gjør at priserne skyter.

0: i taket som i Stavanger, der leiepriserne nærmer seg like høye som i Oslo.
1: Da det denne nøkkelbrikken her, den gjelder til alle dørene.
2: På visning i et bofellesskap i Stavanger.
1: Så her har du toalett, dusj, savant.
3: Og høyt i tak.
1: Ja, og høyt i taket.
2: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et kryp inn i det private markedet. En tøff oppgave, ifølge henne.
3: Vanskelig. Dritvanskelig.
2: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
4: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
3: Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
2: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
5: Leiemarkedet preger at det alt for lite tilbud og veldig stor etterspørsel, som igjen har drevet opp prisene. Og det vanskelig for studenter og folk som kommer fra utlandet, eller som kommer fra andre kanter av landet, og finner seg en leiebolig i Stavanger.
2: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren. I dag det få boliger som står ledig.
5: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen det. En toroms leilighet ligger på rundt 15-16 000. Prisene har streget dramatisk i Stavanger, og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
2: Han forteller at jakten på et tak over hodet i et trangt marked skaper mye stress for de som enda leter.
5: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
4: Hvordan det å være student og skal ut på leiemarkedet?
3: Forferdelig. Det nå tror jeg de som mellom 20 og 35, at når de skal lete, at det lettere for deg. Men for meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål i høystakk.
0: Det var Marte Skodje som hadde laget denne saken. Sport nå. For første gang skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av kvinnene sitt ritt. Og innsatsen på gårsdagens etappe var nok til å sikre etappesiger, og belønningen ble den gule leiertrøya.
6: Jeg kan ikke tro det. Det helt uvirkelig.
7: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France. I et intervju med Uno X Mobility, som laget hun sykler for, forteller hun om duellen med den belgiske superstjernen Lotte Kopecky.
6: Først så tenkte jeg at okay, Kopecky kommer opp. Andreplass er fint, det. Men når hun begynte å gi luke igjen, så var jeg sånn nei. Men jeg torde ikke å tro på det før jeg krysset målstreken.
8: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
7: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
8: Bredden i toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
7: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
6: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka nå 16 minutter over 7. 5 personer skal være drepne og 6 skadde i nok et droneuttak mot nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Migrantstrømmen til Ceuta splitter EU-landet. De møtes i dag for å diskutere grensekontroll. I Geirangerfjorden det krav om null utslippsferje, men i sommer har tallet på dieselferje doblet seg i verdensarvområdet. Føregår det egentlig forhandlinger mellom USA og Iran akkurat nå? Det spørsmålet som vi ikke helt har svaret på. For i går så hevde president Donald Trump at samtalen var i gang, og han kaller det Iran sin siste sjanse. Men Iran sitt utenriksdepartement har avvist at de deltar i samtalen om krigen. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, det forhandlinger på gang?
9: Ja, det full forvirring her i regionen om det faktisk samtale mellom Iran og USA, sånn som Donald Trump sier. Iran har jo blankt avvist dette. De sier at de ikke forhandler med USA. Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
0: Fremleis Hormuzsundet viktig. Iran sier de kun vil forhandle om Hormuzsundet med Oman. Hvorfor det?
9: Ja, Hormuzstredet Irans aller største kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med at det deres atombombe, for å si det sånn. Det mye lettere for Iran å forhandle og diskutere Hormuzstredet enn det å snakke om missilprogrammet deres og atomprogrammet, sånn som USA ønsker å diskutere. Så jo også Oman, de har et helt annet forhold til Oman enn de har til USA, hvor det nærmest null tillit mellom partene.
0: Og medan være ventet på en Iran-avtale, så blir de kulissene bygd egne allianser. Saudi-Arabia har nå lansert en maritim koalisjon. Hva grunnen til det?
9: Ja, Saudi-Arabia har nylig lansert en koalisjon hvor de har fått med 43 andre land. Det for å sørge for å beskytte skipstrafikken gjennom Rødehavet og Mandebstredet. Saudi-Arabia helt avhengig av å få oljen sin ut i verden. Når Hormuzstredet ble stengt de første dagene av krigen, så brukte de Mandebstredet som en reserveløsning. Og som den truet av Houthiene, så står også deres oljeeksport i fare. Derfor har det vært en prioritet for Saudi-Arabia å få til denne koalisjonen. I tillegg så peker flere politiske eksperter på at det nå bygges flere sikkerhetskoalisjoner på siden av USA, altså regionen bygger sine egne koalisjoner og bygger opp sine egne allianser i lys av krigen, og dette altså et eksempel på dette.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Vi skal til kaoset som Gianni Infantino befinner seg i. I førre veke ble det klart at FIFA-presidenten hadde gått i bresjen for å selge deler av fotball-VM til private aktører. Det faller ikke i god jord i flere av medlemslandene, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med å trekke seg ut av verdensmesterskapet. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Dette utvikler seg time for time nærmest. Nå det to tunge sportsmagasin som trekker fram Lise Klaveness som Infantino sin arvtaker.
10: Ja, det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Og så viser det selvfølgelig hvilken anerkjennelse hun har fått for sine personlige egenskaper. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt gjennom flere år. Nå, det kontroversielle forslaget som du nevnte var den utløsende faktoren, men frustrasjonene har jo bygd seg opp lenge. Lise Klaveness en av de ytterst få som har turt å uttrykke dette offentlig. Det har blitt lagt merke til. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om, men bare det at Lise Klaveness nevnes en veldig stor anerkjennelse.
0: Men hvorfor er det så vanskelig å tenke seg at hun kan bli FIFA-president?
10: Jeg tror rett og slett Lise Klaveness et for langt steg bort fra den måten fotballen har blitt drevet på. Ikke bare I FIFA, men også på de forskjellige kontinentene. Dette en ganske maktglad og ikke minst konservativ forsamling, hvis vi skal se de 211 medlemslandene under ett. Europa kan nok meget vel tenke seg å kunne fremme en Lise Klaveness, men om hun den beste kandidaten, hvis det ender med en kampvotering mot Gianni Infantino under kongressen I mars, det faktisk mer åpent. Det kanskje andre kandidater som mer samlende. Dessuten, hun europeer. Det en redsel for at Europa igjen skal bli for sterke, og at makten skal bli for konsentrert I Europa. Det også en ting som dessverre taler mot en kandidat som, I hvert fall vi I Norge, mener ville være helt ypperlig til oppgaven.
0: Infantino har da altså fått kritikk fra flere land, og det flere som har trekt sin støtte til FIFA. Sist ut da Wales, England og Sverige. Og fortell litt mer om hva som kan skje på vegen videre her nå for Infantino.
10: Nei, for det første så jo dette som du var inne på I sted, altså det skjer så mye hver time og hver dag her. Hørte jo presidenten I det sveitsiske forbundet, hans eget hjemland, uttale seg meget kritisk. Det man lurer på om disse 43 landene som kreves vil komme til å be om en ekstraordinær generalforsamling, med I så fall med mål om å få han kastet allerede da. Man kan få et ekstraordinært styremøte hvis over halvparten av de 37 medlemmene ber om det. De som kjenner Infantino, så mange det ikke på nært hold, mener han ikke frivillig kommer til å trekke seg tilbake hvis det ikke skjer noe mer ekstraordinært. Da må man sikte mot nevnte kongress I Rabat I Marokko I midten av mars og innen 18. november så må man ha fått opp en kandidat som kan samle mer enn Europa og Nordamerika. Der har man 96 stemmer. Man trenger 10 til. Da må man få med seg noen av de asiatiske landene som var negative til forslaget og bidro til at det måtte trekkes tilbake. Det ikke like gitt at man får kastet Infantino, som det, selv om dette forslaget forsvant. Så det man må samles om en kandidat som har bred appell, og så det en lobbyjobb å gjøre midt oppi alle disse symbolske tilbaketrekningene av støtte. Det som skulle være en slags tidlig hyllest av Infantino foran hans hjemvalg på vei til å slå ganske godt tilbake mot ham.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Kvart på åtte det politiske kvarter her. For en veke siden åtvarer ordføreren I Fredrikstad her I Nyhetsmorgen. For sosialhjelpsmottakere med mange barn så løner det seg ikke å jobbe. Nå får han støtte fra Høyre sentralt, og det altså tema I dag, Lilla Sølesvik.
11: Ja, de store partiene I Norge har jo vært enige om at det alltid skal lønne seg å jobbe, og dette rimer jo ikke når ordføreren I Fredrikstad sier at har du mange nok barn her I landet, så kan du få støtteordninger tilsvarende. Det du måtte ha for å få ha en million lønn, for da må du jo betale skatt også. Høyre vil ha statsråden på banen, og det får de I politisk kvarter I dag. Vi skal også ha med SV, som mener at etter dette utspillet I Fredrikstad for en uke siden, så har det bare ført til enda mer mistenksomhet mot en gruppe som sårbare nok fra før.
0: Politisk kvarter 7.45. Denne veka det landsskytterstevne på Lesja. Og av de som der kjemper om en gjev kongepokal skyttertalentet Caroline Finnestad Lund fra Søgne. Hun vil prøve å få til noe ingen enda har klart på landsskytterstevne og skyte fullt hus.
12: Caroline Finnestad Lund skytter flere tusen skudd I uka. På landsskytterstevne målet klart. 350 poeng, og første skytter til å oppnå fullt hus på 133 år med landsskytterstevne.
13: Vi får jo håpe det. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å prestere det beste jeg kan.
12: Selv om fullt hus ikke er uvanlig i skytesporten, så er det noe helt spesielt med landskytestevnet.
14: Ja, det er malvårsarten til hele. Det er først at det en kongepokal som danser frem i siktet der. Det en gang i året du kan skyte om det. Punkt to at NRK til stede med kamera. Du får kamera i ansiktet når du skyter bra. Så det jo kanskje hovedgrunnen at ingen har klart det enda.
12: Det sa NRK-ekspert Ola Lunde. Karoline Finnestad Lund er optimistisk for konkurransen.
13: Nivået blir såpass høyt nå de senere årene at jeg tror også at det blir lettere nå kontra før, selv om det blir utrolig vanskelig uansett. Men jeg tror ikke det så mange år til det kommer.
0: Landskytterstevne på Lesja kan du følge på NRK TV og NRK Sport på radio. Reporter Håvard Moum. Turistferien i Geiranger skal være utslippsfrie ifølge regjeringen, men på fjorden har tallet på gamle dieselferier plutselig dobla seg. Årsaken er en bitter krangel mellom to reierlag.
15: Det blir hilsing i dag da.
16: I nær 30 år har Veøy og Bolstøy vært de eneste turistfergene mellom Hellesylt og Geiranger.
15: To flotte, stolte skuter som på en måte har tjent folket i Møre og Romsdal på en bra måte.
16: Karstein Erling Holm er kaptein ombord på Bolstøy. I juli fikk fjord en streng beskjed fra regjeringen om å slå av dieselmotorene.
15: Da var det ikke noe stemning her. Da lurte vi egentlig på hva som var i ferd med å skje. Altså.
16: Årsaken var at en ny konkurrent, Vestlandske Trafikk, klaget inn fjord 1 for brudd på regjeringens nullutslippskrav i verdensarvfjorden. Daglig leder i selskapet, Øystein Mek, forklarer at de har investert nær 300 millioner kroner i to nye helelektriske ferger. Men de er ikke klare enda. I påvente av nye elferger har konkurrenten selv satt inn to gamle dieselferger, Ullensvang og Røsund.
17: Det er jo høyst midlertidig selvfølgelig. Det er en absolutt beklagelig sak. Vi hadde jo opprinnelig tenkt levering av fartøyene før sommerferien.
16: Med andre ord, Vestlandske gjør nå akkurat det samme som de klager inn konkurrenten for. Og antall dieselferger i verdensarvfjorden er dobla.
15: Må jo være lov å kjempe for si sak, men det er jo viktig at den kjemper en fair kamp, da, vet du.
0: Reporter her var Sandra Lee Kromsvik.
18: Sommer i P2.
19: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
18: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
18: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge er dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
21: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
0: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
22: Særlig opppustningsobjekter er mer utsatt for kårretusjering.
0: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså er pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker. Skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen er også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm-Nilsen, hvem er Ali Shehab?
23: Altså, det her er en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så er han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så er han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han er en nær alliert Arav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned i 13-årsalderen til svært grove voldssaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
0: Så er han også da kjent for norsk politi. Hvordan da?
23: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her

0: Nordmannen samarbeidet med Ali Shahab. Han jobbet sånn sett for Ali Shahab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shahab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
1: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
2: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
3: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det er en uklok tilnærming.
4: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og OsloMet, Per Martin Norheim Martinsen.
3: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd, som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
5: Når man lagde disse reglene, så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
4: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
6: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
5: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
4: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
5: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
1: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så er det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva er det som kan komme ut av dette møtet?
7: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
1: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko. Likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva er det de ønsker å oppnå?
7: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa. Og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå er det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
1: Hvor samlet står EU-landene i kritikken mot den spanske håndteringen?
7: Ja, i helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison. En håndfull land sto solidarisk med Spania.
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskevic. Så skal vi høre at i boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som er retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
8: Hallo, hallo. Velkommen inn.
9: Vi er på visning i Oslo.
8: Vi tar en titt på kjøkkenet.
9: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling i boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
10: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
8: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig ut noen ganger.
9: Det er også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken er merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som er fagsjef i Forbrukerrådet, har ett råd til alle som...

0: er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da er ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
2: Inn her så har du en separat toalett.
0: Visningen i Oslo går mot slutten. Og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk i boligbransjen.
3: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
4: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
0: Nå står budrunden for tur.
2: Da snakkes vi bare da. Ha det.
6: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie, den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt i de største byene.
7: Så det denne nøkkelbrikken her, mm-hmm. Den gjelder til alle dørene.
0: På visning i et bofellesskap i Stavanger.
7: Så her har du toalett, dusj, savant.
8: Og høyt i tak.
7: Ja, og høyt i tak.
0: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn i det private markedet. En tøff oppgave, ifølge henne.
8: Vanskelig. Dritvanskelig.
0: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
9: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
8: Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
0: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
10: Prisene har streget dramatisk i Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
0: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
10: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
8: For meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål i høystakk.
6: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Han har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer, men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Ari Salbjerg har ansvaret for NRK Nyhet. Dagsnytt i dag, jeg heter Anders Borgen Væring.
11: Klokka har blitt 7.40 her i Nyhetsmorgen, og vi skal til Hardanger. Der det hektiske dager for trafikkdirigentene nå ved den populære turistattraksjonen Låtefoss. På sommeren trafikken mer enn tredobbel i forhold til vinteren, og for et tredje år på rad må trafikkdirigenter trø til for å hindre det komplette kaos.
12: Move!
13: Du må ikke kjøre!
12: Kjør! Du står midt i hovedveien.
14: På Riksveg 13 ved den populære Låtefoss i Ullensvang møtes turister og gjennomgangstrafikk. Et kaos Øystein Sunde sång om allereie i 1989.
15: Ingen verken kunne møtes eller snu.
14: I dag krever situasjonen drastiske grep.
12: De klarer ikke dette her selv. Det 5 minutter, og så det full kork i alle retninger.
14: Det sier Ingebrigt Polden ved Sognvegtjeneste. For tredje sommeren på rad må trafikkdirigenter trå til. I gule verneklær og med store bevegelser vinker han bilistene fram og viser veg.
12: Så jo trikset, sånn på trafikken til å gå mest mulig flytende, vente med å ta ut biler til trafikken passert, så vi kan gjøre det på en trygg måte.
14: Det blir bare mer trafikk. Og i juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy i Døgere. Om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg i forhold til vinteren.
12: Aller travleste dagene ser vi i hvert fall godt over 500 biler i timen. 20-30% av det har lyst til å stoppe for å se på fossen. Og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det er jo ikke alle som kommer til å få plass. Der for eksempel har du et prakteksempel.
16: Hva skjer det
12: her nå? Ja, nå hadde du en som

0: Tenkte at det var en god idé å stoppe midt på brua for å ta bilder av fossen. Ja, det skjer jævnlig. Det at det ligger kanskje 60 biler bak i kø, det har ingenting å si.
1: Rett ved fossen ligger det en kiosk som har god utsikt til vegen. Og skillnaden er stor etter at dirigentene tok styringen.
2: Jeg tycker at det hjelper jättemycket. For innan dess så var det varje dag så var man redd at det skulle hende noen ulykker her ute.
1: Det sier Malin Hylland ved Låtefoss kiosk. For mange av turisterne er dirigentene redninger som gjør at de får stoppa.
3: In the last few years we came here, we didn't have the chance to stop here, and now we could, because he slowed down the traffic, and there was a space, and we could stop.
1: Det sier Jenny van Dijk fra Nederland. Samir Al-Hussein er på motorsykkeltur helt fra Saudi-Arabia.
4: These people are doing a tremendous job by keeping good traffic, you know, organizing, and keeping everybody happy. You came here to enjoy it, right?
1: Men ikke alle har like flaks som deg. For mange må bare kjøre videre fordi det er fullt.
2: Jeg ser jo ibland lite sura miner på folk gjennom fönstret på bilen. Så vi hadde jo gjerne haft en lite større parkering her.
1: Selv om flyten er bedre, håper lokalbefolkningen på en mer permanent løsning.
5: Det bør uten tvil skje noe sånt, uten tvil.
1: Det sier Christer Handeland.
5: Men hva skal vi gjøre for noe? Det er jo fredag, så... Ikke dette heller, men hvor må gjøres?
0: Det må jo legges en plan da. Vi kan jo stå her og få penger på å stå her, men ja. Det er vel kanskje ikke det mest bærekraftige på sikt da.
6: Det sa til slutt trafikkdirigent Ingebrigt Polden. Reporter i denne saken, Tale Hauso. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7.44. Italia vil kaste Spania ut av Schengen-området etter nærmere 60 000 migranter tok seg inn på spansk territorium. EU-landet møtes til krisemøte i dag. Fem personer skal ved drepne, og seks skal de nok et droneuttak mot nettvarehandel i nærleken av Moskva. Uttaket ført til en brand som raskt skal ha blitt sløkt. Og utenfor St. Petersburg har det vært uttak i natt. Der ble et stort lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries råka. Styresmaktene i Norge har glemt beredskapen når hus med vassbåren varme ikke trenger pipe, det mener næringsorganisasjonen Norsk Ved, Forum for Norske Vedprodusenter. Det blir det mer om i nyhetsmålen etter klokka 8. Da skal vi også høre om at kunstig intelligens gjør det vanskeligere å se hva som er ekte og hva som er fake i Bustad-annonser. Vi får besøk av forbrukertilsynet som forteller hva som er lov og hva som ikke er lov. Men først, Politisk kvarter, programleder Lilla Sølhusvik.

0: Går du på sosialhjelp og har mange barn, så lønner det seg ikke å jobbe, advarer Høyre. I Fredrikstad har sosialbudsjettet eksplodert.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, altså alt mulig annet.
0: Og sånn mistenkeliggjør Høyre en hel sårbar gruppe, mener SV. Ja, siste uka i juli så la ordføreren i Fredrikstad fram noen regnestykker som vakte stor oppsikt. Sammen med NAV så har han funnet ut at en sosialhjelpsmottaker med 4 barn kan få opp til 600 000 kroner i året i ulike trygdeordninger. Er du alene med 7 barn, kan sosialhjelp, barnetrygd og barnebidrag komme opp mot 800 000 kroner. Og hvis man da skulle jobbe i stedet for å gå på sosialhjelp, så måtte man jo også betale skatt. Og da måtte man hatt lønn på omtrent 1 million for at det skulle lønne seg å jobbe framfor å være på sosialhjelp. Dette utspillet fra Østfold har nå fått full støtte fra Høyre sentralt. De mener regjeringen må på banen og gjøre noe, men hva skal det være, Amalie Gunnufsen? Du er stortingsrepresentant for Høyre.
2: Altså, vi mener jo at det er noe helt fundamentalt galt når folk som går på jobb og betaler skatt kan oppleve at naboen som er hjemme mottar mer fra det offentlige enn det man selv tjener på å jobbe. Og det utfordrer både rettferdighetsfølelsen og bærekraften i velferden. Og så er det sånn at vi liker å tenke i Norge at det skal lønne seg å jobbe. Men dette eksempelet viser jo dessverre at det ikke alltid gjør det. Og det aller første vi ville gjort, det var å gå gjennom alle

0: nå snakke om at nordmenn må få flere barn. Skal dere nå trekke tilbake alle de ytelsene og støtteordningene som faktisk ble innført, blant annet for å få flere til å få barn?
1: Så det er flott med store barnefamilier, og vi trenger det for å opprettholde velferden. Så er det jo veldig viktig at disse barna at de får muligheten til å lykkes i livet, og det er vi like opptatt av, men så vet vi jo at noe av det viktigste for at disse barna, når de blir voksne, skal kunne komme i arbeid, det er jo at de har hatt foreldre som har vært i arbeid selv. Og det utfordrer jo denne modellen, når det rett og slett ikke lønner seg for foreldrene å jobbe. Sånn at, og det er jo vår store bekymring, og så er det jo ikke sånn at vi er jo like opptatt av at man skal kunne få barnetrygd. Men,
0: så selv om man har 7 barn, så skal man også jobbe?
1: Det mener vi at det må lønne seg å jobbe.
0: Vi bare stopper der og tar med Kjersti Stenseng. Du er arbeids- og inkluderingsminister, og det er jo du som er på banen her ifølge Høyre. Du pleier å være helt enig i at det skal lønne seg å jobbe. Hva er det som har gått galt nå?
2: Nei, jeg er helt enig i det. At oss alltid må se kritisk på hvordan fungerer vårt ytelsessystem, og at det skal lønne seg å jobbe, og at arbeidsinsentiven skal være sterkere. Og det er jo nettopp også derfor jeg nå har lagt frem et forslag om å gjøre om integreringsstønaden, slik at du både skal forenkle den, ha faste satser, men ikke minst en aktivitetsplikt dersom du mottar ytelser og ikke har kommet i jobb.
0: Men den integreringsstønaden som du snakker om da, det har du vært i dette studiet og snakket om, ja, mange ganger også. Det gjelder for flyktninger de første 5 årene
2: i Norge.
0: Ikke sant? Ja. Det er ikke bare dem vi snakker om nå.
2: På ingen måte, men jeg opplever at Amalie Gunnufsen og Høyre nok en gang er liksom opptatt av å slå inn åpne dører og lansere det som ny høyrepolitikk, for det hun også sier om noe til utfordringen til Fredrikstad er jo nettopp at veldig mange har flyttet uten at de har en jobb, og det vet Amalie veldig godt da, at det kommer til å komme med et forslag til Stortinget der hos nettopp følger opp den utfordringen med at du kan flytte uten at du har en jobb, på å stille krav om at du skal være selvforsørget. Så alt dette der er jeg helt enig i, at du er nødt til å se kritisk på. Og så er det for enkelt, men det er jo å ta et regnestykke med en mor da, med 7 barn, som hos vet ikke gjelder så veldig mange familier, å si at ytelsene i stort er alt for rause. Gjennomsnitt sosiale hjelp ligger på 12.900 kroner, og så vet at varigheten er sånn i snitt mellom 5 og 6 måneder. Så dette er en individuell, behovsprøvd ytelse som du skal få i en veldig kort periode.
0: Så det betyr at å redusere sosialhjelpsatsene, det er ikke du interessert i?
2: Jo, jeg er interessert i å se kritisk på ytelser, og det å se på hvordan du kan styrke arbeidsinsentiven, fordi at jeg tror ikke at en mor med 7 barn nødvendigvis kommer seg raskere ut i jobb ved at hun får stramme inn ytelsene. Det viktigste er å se på hvordan du kan sørge for at hun blir selvforsørget, styrke arbeidsinsentiven, kommer seg ut i jobb, blir kvalifisert for arbeidslivet. Men hvis du ser på gjennomsnittet, så er det ikke slik at det er veldig lukrativt å gå på ytelser i Norge. Det skal du gjøre i kort periode, og så må du også gjøre mest mulig for at folk kommer seg ut i arbeid og blir selvforsørget. Men når jeg har satt i gang et stort arbeid med NAV, så er det jo nettopp for å se på hvordan folk kommer raskere av ytelser og inn i jobb.
0: Ok, en av de tingene som jeg vet Høyre ønsker, det er da å isolere barnetrygd, sånn at hvis man får barnetrygd for mange barn, så skal det bety at du får minus på sosialhjelpa. Hvorfor skal det gjeninnføres nå, Gunnufsen?
1: Du vil jo rett og slett regne det som inntekt, og det mener jeg jo er litt også svaret på innlegget til Stenseng her, fordi at det er veldig bra at Arbeiderpartiet vil ta tak i dette systemet, det er jo tida helt overmoden for. Men jeg mener jo at Arbeiderpartiet har et troverdighetsproblem i disse sakene, fordi at partiene dere samarbeider med og gjør opp budsjettene med, de stopper jo et hvert forsøk på å styrke arbeidslinja, og det var jo sånn at vi hadde en del politiske grep i Norge da Høyre styrte, som vi klarte å sikre gjennomslag for med våre samarbeidspartnere, som regjeringen har fjernet. De fjernet aktivitetsplikten for å motta sosialstønad. Man gjør sånn at barnetrygda ikke skal regnes som inntekt når man skal beregne ytelser, og det går jo igjen rett på kommunebudsjettene.
0: Og vent litt igjen der, fordi at vi har med oss en av støttepartiene, eller i hvert fall et parti som jublet da det fikk gjennomslag, nettopp for at barnetrygda skulle isoleres for at alle skulle få barnetrygd, selv om de får sosialhjelp, nemlig SV. Silje Louise Waters, du er gruppeleder for SV i Fredrikstad.

0: ikke du bekymret for sosialhjelpsbudsjetter som går til himmelen, blant annet fordi trygdene blir så store?
1: Altså, det at vi har høye sosialbudsjetter, det jo utfordringer som krever en langt mer kompleks og helhetlig tilnærming enn det Høyre legger opp til. Det det vi synes problematisk her, fordi alle systemer har gått av at man ser kritisk på det, og det har jo også et enstemmig storting vedtatt at man skal gjøre med NAV nå. Derimot så kommer man inn fra sidelinja her med en idé om at man skal hente ut en marginal gruppe som mottar en ytelser i en stor størrelsesorden. Og ja, vi har presset budsjetter i Fredrikstad kommune, men da mener vi at løsningen det jo å få flere over i arbeid gjennom arbeidsinnsats som gir kvalifisering og kompetanseheving, mentorordninger, lønnede kvalifiseringsjobber og så videre. Og ikke minst så må vi se bak tallene her. Hvis vi ser nå, så ser vi at 45% av utbetalt sosialstønad i Fredrikstad går til husleiedekking. Og det var det jo også en sak på NRK nå rett før politisk kvarter her, at husleieprisene skyter i været, og vi har et helt uregulert boligmarked. Så man skaper et inntrykk av at det betales ut enorme penger som folk sitter igjen med i lomma. Men faktum jo at det dyrere og dyrere å leve, og når du har så mange barn, så løper også kostnadene av gårde. Så vi må begynne i riktig ende.
0: Men altså, er ikke du bekymret da over at man får mer av å være hjemme og motta sosialhjelp, barnetrygd og barnetillegg? Det skal sies at dette regnestykket også omstritt, men i hvert fall, hvis du regner alle disse tingene sammen, så får du mer penger enn om du er ute og hjelper deg med noe særlig motiveringstiltak da.
1: Ja, altså, for det første så blander man jo litt snør og bart her, for man blander inn barnetrygd, man blander inn barnebidrag som forskuteres fra NAV i enkelte tilfeller, men som gjelder en annen forelder.
0: Men alt sammen er sånn som man får fra det offentlige.
1: Ja, men barnetrygden får alle, og det jo en universell ordning vi har nettopp fordi det dyrt å ha barn, og vi ønsker at flere skal få barn. Og da det veldig rart at man i en ordentlig debatt om et veldig viktig tema skal single ut de som sitter nederst ved bordet som dem som ikke skal få denne universelle støtten. Da begynner man i helt feil ende.
0: La oss høre med Kjersti Stenseng. Det var SV og partier på venstre siden, mer til venstre enn Arbeiderpartiet, som ønsker å skille barnetrygde fra sosialhjelp. Kan det være aktuelt å reversere dette for dere?
2: Det helt riktig at i forslaget vårt til statsbudsjett for inneværende år, så mente vi også at alle inntekter skulle regnes med i vurderingen, og barnetrygd, så ble enigheten i budsjettet at den skulle helles utenfor, altså fortsatt. Men det betydde også at vårt forslag om å heve de veiledesatsene ikke ble gjennomført. Så det viktigste med, det er ikke et alternativ å legge frem det på nytt nå til høsten, jeg er opptatt av at vi også har en viss forutsigbarhet i politikken vår. Men det som det aller viktigste, det at sosialstønaden behovsprøvd. Den individuell, og den skal sørge for et forsvarlig livsopphold i den perioden du ikke selvforsørget. Så kommunene har et ganske stort handlingsrom til å vurdere om du som enten enskild eller som familie skal ligge over eller under de veiledende satsene. Det hele poenget at den behovsprøvd for at du skal ha et forsvarlig livsopphold.
0: Men så det jo spørsmål til dere begge to da, her i studio i Oslo i hvert fall, at tror man virkelig at en sjubarnsmor nødvendigvis kommer seg i jobb, bare de får mindre å rytte med?
3: Altså, for meg så dette utelukkende en debatt om hvordan vi får flere i arbeid. Altså, det 700 000 i Norge som utenfor jobb, og vi trenger flere hender. Og det jo ikke rasjonelt å ta en jobb hvis du taper penger på det. Sånn at det jo hele utgangspunktet for denne debatten, at systemet vårt og lovverket vårt ikke rigget for at det skal lønne seg å jobbe.
0: Men la meg spørre Kjersti Stenseng, er det foreldrene eller barna som straffes hvis de familiene eller til slutt får mindre å rytte med?
2: Det hele livssituasjonen til en familie krevende i utgangspunktet når du ikke selvforsørget, og jeg tror på ingen måte at arbeidsinsentiven til en mor med 7 barn blir veldig mye sterkere til å kutte litt i ytelsen og diskutere de marginale eller de ekstraordinære eksemplene her, og jeg mye mer opptatt til at vi gjør det som Høyre ikke gjør. Styrke NAV sitt arbeid. Styrke NAV sitt arbeid med å følge opp dem som står utenfor. Styrke dems mulighet til å bli kvalifisert og komme inn i arbeidslivet. Amalie Gunnelsen prater om samarbeid

0: partier her, men både Høyre og Fremskrittspartiet har altså foreslått å redusere NAV. De kaller det å kutte i byråkrati, men det er altså veiledere, jobbspesialister, alle de som skal sørge for at de skal styrke arbeidslinja. Så la oss begynne i den enden i
1: stedet. Gunnufsen, er det så lurt å strupe NAV?
2: Så NAV har jo bare blitt større og større uten at det egentlig har gjort noe med det store utenforskapet i Norge, så jeg tror vi trenger en helt fundamental endring av NAV, også hele ytelsessystemet. Bekymringen min er jo at vi faktisk har hatt politikk som har kunnet gjort noe med disse høye utbetalingene som regjeringen har fjernet etter 5 år med Arbeiderpartiet som har hatt arbeidsministeren, og det hadde jeg håpet at man kunne fått en ny debatt om etter disse tallene som viser at det har vært helt feilslått.
1: Silje Louise Waters, du advarte mot mistenkeliggjøring og at en sårbar gruppe ble uthengt. Hva har skjedd i Fredrikstad etter dette utspillet fra ordføreren?
3: Det som har vært litt trist da, når man begynner i den enden man har begynt med, her med Høyre, så har det ført til enorme mengder med hets og trakassering, særlig mot enkeltgrupper med innvandrerbakgrunn, har vi sett. Og det renner inn med kommentarer som roper om remigrasjon, og det er ganske ytterliggående. Og jeg mener nettopp at på grunn av den eskalerende situasjonen vi har i samfunnet vårt, som går på at vi har mer og mer polariserende debatt mellom oss, så tenker jeg vi som politikere har det aller største ansvaret for å føre en debatt på redelige og gode premisser som ikke nører opp under et hat. Fordi det her er ytelse man kan få helt uavhengig av hva slags bakgrunn man har, om man er innvandrer eller om man er født i Vennesla og har bodd der i mange generasjoner. Står man utenfor, så skal du få hjelp til livsopphold. Og da er det jo nettopp det å se på hvordan NAV kan få enda flere verktøy for å sikre at folk i alle slags livssituasjoner kan komme inn på arbeidsmarkedet.
1: Og en god og rolig diskusjon her sitter i hvert fall Amalie Gunnufsen og Kjersti Stenseng og Nikke, for det regner med dere er helt enige, selv om dette er et hot tema, Gunnufsen.
2: Så helt enig, men det er også politikerne som har ansvar for hvordan stønadssystemet vårt og lovverket ser ut.
1: Det var i hvert fall en rolig, civilisert debatt vi fikk ut av dette politiske kvarteret. Tusen takk for at dere deltok. Mitt navn, Lilla Sølvisvik.
4: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
5: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissene her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
4: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer er evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger er gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det er lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Det er jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness

0: og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden neppe helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werrik.
2: Her de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. En røykgranat ble kastet på en bolig i Asker i natt. To personer pågrepet og sikta for skremmende og hensynsløs atferd. Hverken personer eller boligen har fått skader av røykgranaten. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken, men sier de jobber utifra flere hypoteser. En mann i 30-årene tiltalt etter at politiet fant en hasjplantasje i et boligfelt i Hurdal. Det skriver Romerikes Blad. Mannen dyrka rundt 40 hasjplanter i boligen. Påtalemyndighetene mener mannen totalt kunne produsere rundt 18 kilo hasj. Mengden gjør at lovbruddet ses på som grovt, sier politiet. Og mannen varetektsfengslet frem til rettssaken begynner i september. Innsatte på Ullersmo fengsel blir låst inne fordi det for få på jobb. Det preger de ansatte ved fengselet som forteller om en tøffere arbeidshverdag som følge av mye innlåsing. Mangel på betjenter gjør at innsatte tilbringer mange timer på cellen, og det skaper uro på avdelingene ifølge fagforeningen. Fengselsbetjent Eirik Falk Melsæter forteller at den manglende kontakten gjør hverdagen vanskeligere.
3: Det har nådd et metningspunkt, det orker ikke lenger. De har arbeidstidsordninger som helt ulevelige med og som ikke funker sammen med et familieliv. De har en arbeidssituasjon der de blir utsatt for vold, de blir trua, de går med høye skuldre på jobb hver dag, og de kjenner ikke igjen altså at risikoen blir ikke belønnet med lønn.
2: Justisdepartementet innrømmer at kriminalomsorgen har vært nedprioritert over tid, men skriver i en e-post til NRK at det satt av 180 millioner kroner for å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. Etter over to års byggearbeid har nye Kolbotn togstasjon delvis gjenåpnet, og det var de lokale nyhetene fra...
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: God sommermorgon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
1: Dette NRK P1+.
2: Henrik Syse filosof, professor, og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
3: Hvem blir vel profet i eget land, på sitt eget hjemsted, spør Jesus. Og i dagens bibeltekst fra Lukas evangeliets 13. kapittel han inne på mye av det samme i det han sørger over Jerusalem som møter sine profeter med steiner og vold. Jeg vil bruke disse Jesus-ordene i dag til å reflektere over hvor mye mistro og sinne vi ofte møter hverandre med. For all del, det finnes det vi kaller falske profeter. Dem skal vi møte med den rette skepsis. Det viktig å advare mot og ta avstand fra falskhet og løgn. Men jeg tror vi først og fremst trenger å lære oss å lytte mer og ta hverandre på alvor. Dessverre det slik at vi føler oss større når vi gjør andre mindre, ja, når vi kan skjelle hverandre ut som idioter og drittsekker. Beklageligvis griper den type tale og tanke om seg i dag, også i politikken og ikke minst på sosiale medier. Jesus kom med et budskap som nok kunne være strengt, men som alltid var gjennomsyret av godhet, nåde og invitasjon til et trygt fellesskap. Mange avviste ham likevel. Ikke minst var mange i viktige posisjoner redde for selv å bli overskygget. Han ble kort sagt møtt med mistenksomhet og sinne, ikke minst fra dem som burde ha vært aller mest glad i ham og glad for hans budskap. Mennesker som stikker seg litt ut, mennesker som utfordrer, eller mennesker som sårbare rett og slett fordi de annerledes, møtes alt for ofte i dag, på digitale medier og også i vår dagligtale, med så mye sinne og hat at det skammelig. Det interessante at jeg kjenner veldig, veldig få som mener det faktisk bør være slik. Mine venner, dette kan vi gjøre noe med. Jesus sier til sine sinte motstandere at han aller helst vil samle dem slik en høne samler kyllingene under sine vinger. Ikke det et fint uttrykk? La oss lytte til hans visjon og møte hverandre som trygge brødre og søstre under hans vinger, snarere enn som mennesker som alltid tar hverandre i verste mening og lukker oss inne i sinne og fiendskap. Kort sagt, det finnes en annen vei enn voldens og hatets vei. Takk Gud for det. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: NRK P1+.

Hva som nå var han blir noen ting med. De møtes og de blir.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, er det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa vår Europakorrespondent Sofia Paskevic. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som er på boligjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig oppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: Folk på boligjakt har ulike meninger om bruk av KI-bilder i boligannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn her litt plastikkaktig. Hvis noen ganger.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det er greit hvis det er bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer, en plan som han skrotet etter massiv motstand. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Man kan ikke klage på været, for det hjelper ikke.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, så det ingen vits i, men man kan være misfornøyd. Ja. Så jeg tror vi må si det sånn, så det klaging, det hjelper egentlig ikke, men misnøye da, så surmuling, det er antagelig lov da, i visse tilfeller.
1: Det hjelper ja. I alle fall der og da.
0: Ja, ikke sant? Det sånn. Altså, alle sommere har sitt spesielle fotavtrykk da. Nå har vi jo hatt en del sommere som har hatt et fotavtrykk med et høytrykksområde i Barentshavet, nordvest i Russland, over Kolahalvøya og sånt nå. Det gir jo fralandsvind i store deler av Nord-Norge, også i Trøndelag, Møre og Romsdal ofte, med varme og mye sol. Og sånn var det i fjor, og til dels også et par av de somrene før det. I år har det vært annerledes. Høytrykket har i stor grad ligget over de britiske øyer. Det har vært åpnet for lavtrykksaktivitet inn i Norske havet, mye vestavind inn mot både Nord-Norge og midtre del av landet, dels også Vestlandet, men de har stort sett sluppet mye unna nedbøren, da, selv om det til slutt ble ganske rikelig med nedbør også på Vestlandet i løpet av en juli måned. Men de som har fått mest nedbør, da, det er Lurøy som fikk 350 millimeter, og det er nesten dobbelt så mye som normalt, og i skyggen av fjellene på østsiden av Jotunheimen, der ligger Skjåk, som bare fikk 5,5 millimeter. De får vanligvis mer nedbør i løpet av en juli, så det er faktisk bare 12% av det de vanligvis får, da. Så relativt sparsomt med nedbør på de trakter. De har vel en normal på rundt en, ja, 50 millimeter for juli måned, da, selv om det er et veldig tørt sted. Så var det også sånn at temperaturmessig så var det kjøligere enn normalt i Nordland, 2-2,5 grader lavere enn normalt, Trøndelag 1,5-1,6 grader lavere enn normalt, mens områdene lengst nord, særlig nordøst i Finnmark, så var det rundt en 2 grader varmere enn normalen, og 1,6 cirka varmere enn normalen i Agder, så egentlig ikke så gæren temperaturmessig i begge endene av landet, men særlig midt på så var det da i underkant, og nedbør nå, sånn, hvis vi ser på den da, så er Nord-Norge som helhet fikk 132% av normal juli nedbør, mens Agder og nordlig del av innlandet, til dels også noen indre områder, altså rundt Trollheimen, som ligger liksom litt i Møre og Romsdal, litt i Trøndelag, ja, nede rundt en 33%, altså bare en tredjedel av normal månedsnedbør i juli. Men alt i alt så er det nok den midtre delen av landet som har kommet dårligst ut, hvis målet er at det skal være mest mulig varme og mest mulig sol, minst mulig nedbør. Trondheim 176 timer sol, cirka 340 i Tromsø, men Kjøtta på kysten av Helgeland, bare 70 timer med sol i løpet av juli.
1: Sånn er det, og da regner vi midnattssolen også.
0: Ja, så Tromsø har jo, eller nordlig del av Nord-Norge, har jo en fordel, sånn at de kan jo faktisk logge 24 timer sol på et godt døgn. Ja. Mens her i Oslo så er det maksimale, vi kan klare det vri ut av det, det er 18 timer, for sola er tross alt nede under horisonten, de andre 6 timene altså.
1: Precis. Så på 70, det er liksom 3 døgn med sol.
0: Ja.
1: Jon, hvordan blir været en fjerde? 4. august.
0: 4. august så ser det så gærent ut på Spitsbergen. Det er oppholdsvær. En del blå himmel rundt omkring Longyearbyen, ser jeg på satellittbildene og på webkamera her. Blir vel en 10-11 grader, tenker jeg. Litt grann bris fra en nordvestlig retning. Og så ligger det noen tåkeskyer ute på kysten i vest. Da håper jeg at de stort sett skal holde seg der og ikke drive for langt innover i Isfjorden i retning Longyearbyen. Det ligger et lavtrykk og snurrer rundt i Barentshavet. Vi så på det på satellittbildet her for litt siden, og alle var enige om at det så ut som en kanelsnurr sett ovenfra. Og det dirigerer vind fra vest og nordvest inn mot Nord-Norge, opp i stiv kuling på kysten nord i Finnmark, og det er også da skyer som stues opp mot land, og det er nedbør også. Så vi må regne med at det er periode med litt regn, eller regnbyger, til dels yr kanskje, i de ytre strøkene egentlig i hele Nord-Norge, så avtar nedbør når man kommer innover i landet. Men noen dråper kan det være også når man kommer inn i de innerste områdene her og der i hvert fall. Og det kan også være at det er noen gløtt av sol, tenker man kanskje indre Troms, deler av Finnmarksvidda, kanskje at det er noen forbigående åpninger i skydekk, men de var ikke så lenge av gangen. I går var det 20 grader, eller 20,1 i Karasjok, i dag blir det bare 13-14, så vi har byttet ut luftmassen litt også. Så det blir ikke all verdens der. Trøndelag, noen regnbyger, nå særlig først på dagen i de nordligste områdene, det er nok enkelte byger der videre utover dagen også, men lenger sør så

0: Og ser det ut som skydekket skal begynne å sprekke opp etter hvert, altså det kan bli noen perioder med sol, og kanskje opp i 16-17 grader etter hvert i Trondheim, og også noen byger som har gått på kysten av Møre og Romsdal, som er i ferd med å gi seg, så der blir det også opphold og perioder med sol. Så har dagen begynt med ganske mye sol i store deler av Sør-Norge, men det har vært stedvis noe skyer på inn mot kysten av Vestlandet. Det et lavtrykk som nå ligger over Skottland omtrent, som siger langsomt østover i vår retning, men skyene går litt fort sammen med noe nedbør. Så gradvis vil det begynne å komme regn inn på sørlig del av Vestlandet, senere enkelte regnbyger, kanskje med torden. Så brer dette seg nordover på Vestlandet, passerer vel Bergen en eller annen gang i kveld og stopper nok opp litt nord for Sognefjorden sannsynligvis. Det brer seg innover Agder utover ettermiddagen, kvelden i form av litt regn eller regnbyger, og Østlandet får det også i løpet av kvelden fra vest og sørvest med litt regn. Da. Og, men før det så er det jo ganske lite skyer, særlig på Østlandet, men det vil jo gradvis skye til at de blir tjukkere, og så skyer det til da, raskere i de vestlige områdene. Også i fjellet så er det sånn at det langfjellet stort sett som utsett for å få denne nedbøren, mens lenger nordover så er det oppholdsvær og periode med sol, men det skyr nok noe mer til etter hvert der også.
1: Ha en fin dag, Jon Smith.
0: Takk, like med deg.

0: gjelder?
1: Det er det som litt vanskelig i Norge, for der det veldig ofte kommunene som bestemmer. Både fartsgrense, hvor langt fra land man må være for å kjøre over 5 knop. Det kommunene som bestemmer, så det veldig forskjellig hvor du inn i landet. Da.
0: Mm.
1: Så da det opp til båtføreren å sette seg inn i de reglene som gjelder der man skal ferdes. Og noen, eller ikke mange, men noen kommuner har jo totalforbud for eksempel mot vannskuter. Og det jo greit å sjekke opp det i forhånd da, i forkant, før du drar ut på tur.
0: Mm.
1: Så det handler litt om planlegging og sette seg litt inn i lokale reglene.
0: Sett deg inn i de lokale reglene råd nummer 1. Vi skal prata lite mer med Paul alldeles strax.

0: Abbas vackra Our Last Summer. Och så hörde du sig Björn Bernhoft osa tillsammans med Robin Drumman Gärdeby-låten innan dess. Nu ska vi gräva ner oss i arkiven.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring är bandet Fox och Sussu Single Bed, som toppade singellista i Australia i august 1976. Melodien var också populär i Europa, hvor bandet holdt det, blant annet med en fjerdeplass både i Irland og England. Gruppa Fox var satt sammen av amerikaneren Kenny Young, som tidligere hadde skrevet i en kjempestor hit, Under the Boardwalk, og mange låter for andre artister. Han var professionell låtskriver på hele 60-tallet, og da en av låtene han skrev ble fremført på det engelske TV-programmet Top of the Pops, resen over for å overvære seansen. Etter TV-innspillingen møtte han John Lennon og Ringo Starr og ble værende i England. Så, etter å ha gitt ut to soloplater, startet han bandet Fox i 1974. Med britiske musikere og en charmerende australsk vokalist, Susan Trainer, som hadde koret for han tidligere. Susan bytte om bokstavene i fornavnet sitt til Nusha, og tok etternavnet Fox som bandnavnet. Nusha hadde en særegen stemme, og danset med flagrende gevanter på scenen. Kate Bush var en av flere unge jenter som lot seg inspirere av Nusha Fox. Sussu Single Bed var den tredje singelen deres, som nådde topp 20 i England. Men bandet jakta ikke bare listeplasseringer. Året før ga de ut en plate der store deler var inspirert av den indonesiske øya Bali og tradisjonell musikk derfra. Verdensmusikk skulle senere bli hovedvirket for Kenny Jong. Sussu Single Bed var Fox sin største og siste hit. Teksten handler om at hun venter på kjæresten sin, har ei enkel seng, og kjæresten kommer seg ikke hjem i tide fordi han rakk ikke siste toget. Her Fox med Sussu Single Bed.

0: Klokka er 10, her NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Eide sier til Adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenligner hendinger med storskogekrisen i 2015. Nå kom over 5 000 flyktninger syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, opplyser produsenten. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
0: 2026, det er året for historiske norske sportsbragder, og i dag skjer det igjen. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med den gule leiertrøya i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet, som førte til både en historisk etappsiger og den gule trøya.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Ja, det var faktisk ikke det. Det het et eller annet noe med Charlie, men jeg skal ikke være helt sikker på det. Men I hvert fall, det var svensk. Og så greide vi liksom ikke å finne helt norske ord, så vi brukte noen svenske ord. Og så da får du korrigere meg hvis det helt feil nå da. Men i det programmet så ble det beskrevet noe som heter uppåt puff og nedåt puff.
1: Ja.
0: Og det ga veldig mening for mange av de barna vi liksom jobber med, fordi veldig ofte, ikke sant, når noen erter hverandre eller sier noe til hverandre, så kan man på en måte prøve å legge merke til, det sagt for å dytte noen ned, altså et nedåt puff, eller det sagt for å muntre noen opp, altså
1: uppåt,
0: ja, ikke sant? Og noen ganger så tenker jeg at det et veldig godt tips når det gjelder selvfølelsen vår også, fordi vi kan jo si til oss selv, ikke sant, nei, men var ikke så flink I det, eller var jeg dum, var jeg tåpelig. Og så begynner vi å argumentere, ja, var jeg egentlig dum? Og så begynner vi liksom å argumentere med det som om det fakta vi snakker om. Men det vi trenger å gjøre snakker, det liksom å bli oppmerksom på, snakker jeg nå til meg selv på en måte som trykker meg ned, eller får meg opp? Sånn at vi kan jo ha noe som heter konstruktiv selvkritikk, som sånn, dette var faktisk ikke så bra, dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Mm. Men så har vi også den der vonde selvkritikken, som egentlig bare litt sånn, ja, egentlig at vi mobber oss selv litt grann da.
1: Eller, og det gjelder å skilje på dem her da.
0: Ja, ikke sant? At vi kan si oss, hvilken funksjon har det som jeg sier til meg selv? Hvis det for å trykke meg selv ned, da har du en dårlig funksjon.
1: Men då om vi lär oss då att puffa att ta det som ett uppåt puff eller nedåt puff att identifiera de här sakerna får vi automatiskt bättre självkänsla då eller?
0: Nej, men jag tänker att vi när vi möter oss själv med intresse, när vi blir intresserade av oss själv på en sån god måte med så jobber vi mot den der vonde skamfølelsen, for det egentlig skam jeg snakker om nå. Ja. Når selvfølelsen lav, så det egentlig, vi har en sånn vond, ofte litt sånn ubevisst skamfølelse over å ikke være gode nok. Sånn at når vi møter oss selv med interesse og en viss vennlighet, ikke ved å si at vi fantastiske, men bare med en sånn, helt sånn ja, god vennlighet.
1: Så, litt forsoning,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja, litt forsoning, det et godt ord. Så jobber vi mot den der gamle, vonde skammen eller styggen på ryggen, som du sier.
1: Tusen hjertelig takk, Cecilie Benneke.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap i England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og i forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er svært viktige for russisk økonomi, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka i svenske Tjørn forrige veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, noe som er flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsjøl Nyland er klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste 3 sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det er usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

Ja, du hørte det nok så sikkert. Dette er The Rolling Stones som åpner sommerstemning i PN+. Denne formiddagen, Jumping Jack Flash, ble for mange selve lyden av sommer i 1968. Ja, hei og god formiddag, Ove Gunnarsen i PN+-studio akkurat i dag, sammen med masse musikk som skal bidra til fin, god, trivelig, lun sommerstemning her i NRK PN+, i denne kanalen. Jeg har aldri vært sånn pilgrimsvandrer, selv om jeg har hatt egentlig nok så lyst til å gå som pilgrimstur. Men akkurat nå så har jeg vel, tror jeg, hatt litt for dårlig kne til å gå mil etter mil, dag etter dag. Så det får vi eventuelt vente litt med. Men du har kanskje vært såkalt pilgrimsvandrer. Det er mange som går pilgrimstur for tiden. Sondre Bratland, han har en fin sang om nettopp dette, å være pilgrim. Og låten heter også

Ja, Bing Crosby var dette, Little Green Apples, en skikkelig god klassiker. Og så hadde han med seg, altså Bing Crosby, han hadde med seg Count Basie og hans orkester. Vel, denne Bing Crosby, han regnes faktisk som musikkhistoriens aller første popstjerne. Tenk på det, aller første popstjerne. Og så var det sånn at cirka 2 måneder før han døde i 1977, så var han faktisk her i Norge på Momarkedet i Mysen utenfor Oslo og sang med sin fløyelsmyke røst. Det må ha vært en fin opplevelse for de som var til stede der den gang. Nå skal vi få norsk musikk. Det er Anne-Marie Almendal, og da får du den nydelige, fine Himmelblå.

Jan Damor med Manhattan Transfer var dette. Og du, ja, du lytter til sommerstemning i NRK P1+, denne dagen. Og så dukker det opp et nok så stort spørsmål her. Hva er egentlig kjærlighet? Vel, kanskje glemmer vi at mye av det vi ser rundt oss nærmeste dagen, det kan være kjærlighet. For eksempel blomstene, trærne, naturen, sommervinden. Sanger og poet Torgil Skundersen, han har en fin ny låt om akkurat dette. Om det fineste som finnes egentlig, og den melodien som kommer nå, den heter rett og slett Kjærlighet. Kjærlighet.

Dette er melodien Maria Magdalena med den tyske artisten Sandra. Og du hørte kanskje på dette lydbildet, eller skal vi si sounden, at nå var vi på cirka midten av 1980-tallet. Den fulle titelen på denne melodien, det er I'll Never Be Maria Magdalena, altså jeg ble aldri Maria Magdalena. Og Maria Magdalena, hvem var når hun da? Jo, vi kjenner jo henne som en legendarisk kvinneskikkelse som omtales i disse evangeliene i Bibelen, altså i Nytestamentet. Og hun omtales som en svært så nær venn av Jesus, selv om det også skrives at hun, ja, hennes liv var ikke helt i vater, sånn som samtiden og mennesker rundt henne mente at hun burde leve da. Men det brydde ikke Jesus seg om antageligvis. Hun var og ble en nær venn av han. Nå skal det bli leikfest i Vågsbygd, og den festen er det Arnsteins som bidrar mest med, tror jeg.

kjøter står der reit og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

det er lun, fin musikk dette fra Kjell Inge Torgersen. Sammen med sine musikkvenner så spilte de og sang her melodien Kjøre. Og den handler om at, ja, at vi mennesker er nok så tøffe av og til, men så kan vi også være nok så rufset og kjør i kantene. Så vidt jeg hørte her, så er dette også en oversettelse og bearbeidelse av artisten Sting sin melodi. Fragile heter han vel. Vel, Glenn Campbell, han er en personlig favoritt, for meg i hvert fall. Han

var en såkalt crossover-artist, og han fikk til dette lille kunststykket å smelte sammen countrymusikk og popmusikk, sånn at det ble en naturlig fin mix, nesten en sånn ny sjanger som Glenn Campbell klarte å skape der. Nå skal du få en fin låt fra han, Gentle on My Mind, og denne får du i sommerstemning her i NRK P1+.

dette var gruppen Air Supply med den flotte låten All Out of Love. Og det er sånn at du lytter til sommerstemning i PM Plus her i denne kanalen. Og vi skal fylle kanalen her med enda to deilige timer med god sommerlig, lun, fin musikk. Men om noen få minutter så får du inn også de siste nyhetene her hos oss, og så er jeg tilbake like etterpå der. Roy Orbison, han tar oss med mot den veien, og han skal synge sin låt Windsurfer.

0: Det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over. Så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommer på NRK PN+.

Nei, det er ikke så langt igjen. Det er Trond Granlund og Bjelle Klang som her har slått seg sammen og satt seg sammen også i denne himmelvogna, som jo er titel på denne melodien. Og dette er sommerstemning i PM+. Vi byr på sommerlig, lett, fin, lun musikk. For enhver smak, forhåpentligvis, med Ove Gundersen her i studio. Tie a yellow ribbon round the old oak tree, synger Dawn med Tony Orlando, og den har du sikkert hørt før, for den har vært en stor, stor slager.

Ja, den er virkelig vakker, denne saksofonen i denne låten. Dette var Year of the Cat med artisten Al Stewart. Dette er et album eller en låt som er spilt inn i selveste Abbey Road Studio i 1976 i London altså, med denne Alan Parsons bak spakene. Alan Parsons, han var jo kjent for så mye, han hadde jo sitt eget Alan Parsons Project som var en stor suksess, men han var også en som styrte lyden da Pink Floyd spilte inn sitt legendariske Dark Side of the Moon-album. Og Alan Parsons, han har også jobbet sammen med Beatles og stort sett alle som er verdt til å, å jobbe med inn i denne popbransjen. Nå skal vi, ja, en låt som handler om noe som hører sommeren veldig til, i hvert fall for de aller minste. Det er en melodi som handler om spade og spann, og det er Per Aspelin. Ja, han forteller hele historien.

Det er Herborg Kråkevik her som synger sammen med blant andre Øyvind Staveland og Helge Lilletvedt. Du skal ikke sove bort sumarnatta, med tekst av Aslaug Låstad Lygre, som var en norsk lyriker. Hun skrev faktisk denne teksten da hun var innlagt på Luster sanatorium for tuberkulose og var omgitt av alvorlig syke mennesker. Men som det ofte viser seg, det kan komme noe godt ut av alt. Dette som kommer nå i sommerstemning, det er selveste Bob Dylan.

Ja, den deilige låtene fra Bjørn Eidsvåg, Verden er vakker. Ja, det er akkurat det den er, vakker. Og dette er sommerstemning i NRK P1+. Ove Gundersen her i studio. Da jeg vokste opp, så var mange av oss på jakt etter, og lurte svært på hvem skulle ta opp denne arven etter superbandet The Beatles. Hvem skulle bli de neste store som gikk i Beatles sine musikalske fotspor? En gruppe som ble nevnt sånn innimellom, det var bandet Steelers Wheel, siden de lignet litt på Beatles og litt sånn John Lennon-aktig. Nå ble The Steelers Wheel aldri de nye Beatles, men de kom med flere fine låter, for eksempel denne.

Ja, denne låten kjenner du helt sikkert. Dette var jo The Eagles som sang sin legendariske melodi Hotel California. Og det er sommerstemning i PM Plus som du lytter til. Jeg håper at du har en bra dag i dag. Vi prøver i alle fall å fange inn sommerstemningen med å spille variert musikk, så forhåpentligvis faller i smak på beste vis. Trang Fødsel kommer her. De skal synge om et egentlig ganske vakkert ord.

Det er bandet Crowded House som synger her i sommerstemning i NRK P1+, og de skaper fin stemning, synes jeg. Crowded House, som kommer fra Australia-New Zealand, og de hadde en stor hit med denne låten Don't Dream It's Over. Ja, som sagt, du lytter til sommerstemning fortsatt i NRK P1+. Vi skal enda holde på en stund og prøve å spille variert fin musikk som gjør at stemningen i landet holdes ved like, sånn rent musikalsk i hvert fall. Sissel Kyrkjebø, hun er jo alltid fin å høre på. Nå skal hun synge en melodi som heter Kalles for, og den er ikke bare Kalles for, den heter jo

Ja, dette Jan Eggum med sin låt «Mang slags kjærlighet». Godt for meg, det er godt for deg. Ja, det er sant. Kjærligheten den er jo så mangfoldig, og kan vel ikke settes i bås på noe som helst vis. Det er mang slags kjærlighet. Smokey Robinson, han dukker opp her i sommerstemning. Han skal synge «Second That Emotion». Og etterpå så skal Hanne Krogh synge om at du er så vakker når du sover. Og som sagt, du lytter til sommerstemning. Nå må ikke du sovne, for vi har mye, mye fint på lur fremdeles. Mange fine låter. Her kommer i alle fall aller først Smokey Robinson.

dette er fin, vakker, rolig musikk som hvis du har behov for å senke skuldrene eller slappe av mer eller mindre 100%, så kan det være godt å lytte til Miles Davis, denne trompetisten, og han spilte her Once Upon a Summertime. Nå skal vi få inn svensk musikk her, og dette er selveste The Real Group.

Ja, jeg blir så glad når solen skinner, den varmer hele Norges land. Det kan jo ikke sies vakrere enn akkurat det da. Dette var Arve Opsahl sammen med Syng med-koret, og de sang jo her selvfølgelig «Jeg blir så glad når solen skinner». Her i NRK P1 Plus, sommerstemning som dette programmet heter. Nå skal vi få inn litt vakker, litt sånn falsett-lignende musikk. Jo, det er jo det. For dette er Bee Gees, og de synger «Too Much Heaven».

det er så inderlig og fint. Dette var Buddy Holly med den vakre True Love Ways. Jeg må bare innrømme det, jeg har aldri fått til sånn surfing, jeg har aldri hatt noe surfebrett, og jeg tviler vel på om jeg noen gang kommer til å gjøre det til å surfe. Selv om man skal jo aldri si aldri, plutselig så står du der med et surfebrett i hånden og prøver deg, men som sagt, jeg tviler vel kanskje på det da. Men derimot, Vaselina Bilepøggers, de har en slags, skal vi kalle det, visjon. De skal rett og slett lage seg et surfebrett, og så skal du høre nå på teksten hvordan den historien utvikler seg.

Ja, et også nærgående spørsmål der fra Freddy Kristoffersen. Har du solskinn i ditt hjerte? Vel, det er sånn at sommerstemningen i PN Plus tar en liten pause nå, men den musikalske stemningen, den fortsetter her i kanalen også etter nyhetene. Ove Gundersen her i studio, takker for laget så langt i dag. Og så blir det The Moody Blues som blir siste gruppe ut. Dette er den vakre, flotte melodien Nights in White Satin. Og så må du ha det riktig så fint i dag. Musikk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Statsadvokat Geir Evanger mener det finnes tilstrekkelig bevis til å dømme de tre norske tenåringene som tiltalt for å ha bistått i planleggingen av et drap i England. I dag kom det fram at påtalemyndigheten mener tenåringsguttene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak.
1: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås i England, og at det har skjedd da, som ledd i aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
0: Sa statsadvokat Geir Evanger. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverken i verden bare lagret avfall i midlertidig lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken.

0: 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig, det bekrefter klubben i dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, men etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste 3 sesongene. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg.
1: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lover å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

drøm om du kan. Sov søtt i natt, lille mann.

lagte stener. Trærne sto hvite med rimklette grener. Mil er lagt bak meg og slitt er min lest.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon i sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har i dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremje samhold etter møtet, landet fremdeles uenige i mye. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig i forkant av dette møtet, altså i etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania i harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld i dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene er det mye uenighet om.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det Hvite Hus veldig klar over. Så selv om delstaterne skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme

0: amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, enn opp med å få si.
1: Heimat, et nytt datacenter i Tydal i Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norges sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Du hører på NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt i saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom i ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som er i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, er han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
2: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanse av en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette er NRK PM+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmeklerne med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok i dag på EUs uformelle møte om situasjonen i Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko i løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene i verden bare lagret avfallet i midlertidig lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Altså, det ikke grunn til å klage, for man kan ikke klage på været, for det hjelper ikke.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, så det ingen vits i, men man kan være misfornøyd. Ja. Så jeg tror vi må si det sånn, så det klaging, det hjelper egentlig ikke, men man, misnøye da, så surmuling, det ikke antagelig lov da, i visse tilfeller.
1: Det hjelper ja. I alle fall der og da.
0: Ja, ikke sant? Det sånn. Altså, alle sommere har sitt spesielle fotavtrykk da. Nå har vi hatt en del sommere som har hatt et fotavtrykk med et høytrykksområde i Barentshavet, nordvest i Russland, over Kolahalvøya og sånt nå. Det gir jo fralandsvind i store deler av Nord-Norge, også i Trøndelag, Møre og Romsdal ofte, med varme og mye sol, og sånn var det i fjor, og til dels også et par av de somrene før det. I år har det vært annerledes. Høytrykket har i stor grad ligget over de brittiske øyer, det har vært åpnet for lavtrykksaktivitet inn i Norske havet, mye vestavind inn mot både Nord-Norge og midtre del av landet, dels også Vestlandet, men de har stort sett sluppet mye unna nedbøren, da, selv om det til slutt ble ganske rikelig med nedbør også på Vestlandet i løpet av en juli måned. Men de som har fått mest nedbør, da, det er Lurøy som fikk 350 millimeter, og det er nesten dobbelt så mye som normalt, og i skyggen av fjellene på østsiden av Jotunheimen, der ligger Skjåk som bare fikk 5,5 millimeter. De får vanligvis mer nedbør i løpet av en juli, så det er faktisk bare 12% av det de vanligvis får, da. Så relativt sparsomt med nedbør på de trakter. De har vel en normal på rundt en, ja, 50 millimeter for juli måned, da, selv om det er et veldig tørt sted. Så var det også sånn at temperaturmessig så var det kjøligere enn normalt i Nordland, 2-2,5 grader lavere enn normalt, Trøndelag 1,5-1,6 grader lavere enn normalt, mens områdene lengst nord, særlig nordøst i Finnmark, så var det rundt en 2 grader varmere enn normalen, og 1,6 cirka varmere enn normalen i Agder, så egentlig ikke så gæren temperaturmessig i begge endene av landet, men særlig midt på så var det da i underkant. Og nedbør nå, sånn, hvis vi ser på den, da, så er Nord-Norge som helhet fikk 132% av normal juli nedbør, mens Agder og nordlig del av innlandet, til dels også noen indre områder, altså rundt Trollheimen, som ligger liksom litt i Møre og Romsdal, litt i Trøndelag, ja, nede rundt en 33%, altså bare en tredjedel av normal månedsnedbør i juli. Men alt i alt så er det nok den midtre delen av landet som har kommet dårligst ut, hvis målet er at det skal være mest mulig varme og mest mulig sol, minst mulig nedbør. Trondheim 176 timer sol, cirka 340 Tromsø, men Kjøtta på kysten av Helgeland bare 70 timer med sol i løpet av juli.
1: Sånn er det, og da regner vi midnattssolen også. Så da...
0: ja, altså Tromsø har jo, eller nordlig del av Nord-Norge, har jo en fordel sånn at de kan jo faktisk logge 24 timer sol på et godt døgn. Mens her i Oslo så er det maksimale vi kan kralle vri ut av det er 18 timer, for sola er tross alt nede under horisonten de andre 6 timene. Altså.
1: Precis. Så på 70 det er liksom 3 døgn med sol.
0: Ja.
1: Jon, hvordan blir været en fjerde? 4. august.
0: 4. august så ser ikke så gærent ut på Spitsbergen. Det er oppholdsvær. En del blå himmel rundt omkring Longyearbyen, ser jeg på satellittbildene og på webkamera her. Blir vel en 10-11 grader, tenker jeg. Litt grann bris fra en nordvestlig retning. Og så ligger det noen tåkeskyer ute på kysten i vest. Da håper jeg at de stort sett skal holde seg der og ikke drive for langt innover i Isfjorden i retning Longyearbyen. Det ligger et lavtrykk og snurrer rundt i Barentshavet. Vi så på det på satellittbildet her for litt siden, og alle var enige om at det så ut som en kanelsnurr sett ovenfra. Og det dirigerer vind fra vest og nordvest inn mot Nord-Norge, opp i stiv kuling på kysten nord i Finnmark, og det er også da skyer som stues opp mot land, og det er nedbør også. Så vi må regne med at det er periode med litt regn, eller regnbyger, til dels yr kanskje, i de ytre strøkene egentlig i hele Nord-Norge, så avtar nedbøren når man kommer innover i landet. Men noen dråper kan det være også når man kommer inn i de innerste områdene her og der i hvert fall. Og det kan også være at det er noen gløtt av sol, tenker tenker meg kanskje Indre Troms, deler av Finnmark, så videre. Kanskje at det noen forbigående åpninger i Skydekk, men de var ikke så lenge av gangen. I går var det 20 grader, eller 20,1 i Karasjok. I dag blir det bare 13-14, så vi har byttet ut luftmassen litt også. Så det blir ikke all verdens der. Trøndelag, noen regnbyger, nå særlig først på dagen i de nordligste områdene. Det nok enkelte byger der videre utover dagen også, men lenger sør så ser det ut som Skydekket skal begynne å sprekke opp etter hvert, altså det kan bli noen periode med sol, og kanskje opp i 16-17 grader etter hvert i Trondheim, og også noen byger som har gått på kysten av Møre og Romsdal, som i ferd med å gi seg, så der blir det også opphold og perioder med sol. Så har dagen begynt med ganske mye sol i store deler av Sør-Norge, men det har vært stedvis noe skyer på inn mot kysten av Vestlandet. Det et lavtrykk som nå ligger over Skottland omtrent, som siger langsomt østover i vår retning, men skyene går litt grann fortere sammen med noe nedbør. Så gradvis så vil det begynne å komme regn inn på sørlig del av Vestlandet, senere enkelte regnbyger, kanskje med torden. Så brer dette seg nordover på Vestlandet, passerer vel Bergen en eller annen gang i kveld og stopper nok opp litt nord for Sognefjorden sannsynligvis. Det brer seg innover Agder utover ettermiddagen, kvelden i form av litt regn eller regnbyger, og Østlandet får det også i løpet av kvelden fra vest og sørvest med litt regn. Da. Og, men før det så er det jo ganske lite skyer, særlig på Østlandet, men det vil jo gradvis skyer til at de blir tjukkere, og så skyer det til da raskere i de vestlige områdene. Også i fjellet så er det sånn at det langfjellet stort sett som utsett for å få denne nedbøren, mens lenger nordover så er det oppholdsvær og periode med sol, men det skyr nok noe mer til etter hvert der også.
1: Ha en fin dag, Jon Smith.
0: Takk, ligge med deg.

0: Abbas vackra Our Last Summer. Och så hörde du sig Björn Bernhoft osa tillsammans med Robin Drombrand Gärdeby-låten innan dess. Nu ska vi gräva ner oss i arkiven.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring är bandet Fox och Sussu Single Bed, som toppade singellista i Australien i august 1976. Melodien var också populär i Europa, hvor bandet holdt det, blant annet med en fjerdeplass både i Irland og England. Gruppa Fox var satt sammen av amerikaneren Kenny Young, som tidligere hadde skrevet en kjempestor hit, Under the Boardwalk, og mange låter for andre artister. Han var professionell låtskriver på hele 60-tallet, og da en av låtene han skrev ble fremført på det engelske TV-programmet Top of the Pops, resen over for å overvære seansen. Etter TV-innspillingen møtte John Lennon og Ringo Starr og ble værende i England. Så, etter å ha gitt ut to soloplater, startet han bandet Fox i 1974. Med britiske musikere og en charmerende australsk vokalist, Susan Trainer, som hadde koret for han tidligere. Susan bytte om bokstavene i fornavnet sitt til Nusha, og tok etternavnet Fox som bandnavnet. Nusha hadde en særegen stemme og danset med flagrende gevanter på scenen. Kate Bush var en av flere unge jenter som lot seg inspirere av Nusha Fox. Sussu Single Bed var den tredje singelen deres som nådde topp 20 i England. Men bandet jakta ikke bare listeplasseringer. Året før ga de ut en plate der store deler var inspirert av den indonesiske øya Bali og tradisjonell musikk derfra. Verdensmusikk skulle senere bli hovedvirket for Kenny Jong. Sussu Single Bed var Fox sin største og siste hit. Teksten handler om at hun venter på kjæresten sin, har en enkelseng, og kjæresten kommer seg ikke hjem i tide fordi han rakk ikke siste toget. Her er Fox med Sussu Single Bed.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Det påtalemyndigheten mener er at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid i kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Politiet sier til avisen at det er naturlig å se forholdene fra kirken i sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå er siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, er han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
2: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb. Og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lover å få. Nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget. Og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm, NRK 1+.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått.

0: Cecilie Benneke, psykolog som er aktuell med boken Selvfølelse, en liten bok om å komme hjem. Vi har jo pratet, Cecilie, om den her styggen på ryggen og det her med å gå så långt ifrån sig själv så att man bara koncentrerar sig på andra. Jag tänkte vi ska ta utgångspunkt ifrån akkurat det i det här. Låt oss säga 100 år sedan eller 200 år sedan och 500 år sedan, då var ju de allra flesta till, vi var till för gruppen. Mm. Alltså, vi hade inte, den här individualismen fanns ju nästan inte. Nej. Som vi har idag. Mm. Är det så att vi egentligen som utgångspunkten inte är individer? Är vi egentligen en flock, eller?
1: Vi er vel begge deler, tenker jeg, og det er jo det som er det kompliserte i det, og jeg tenker at selv om vi har et veldig sterkt og ofte veldig giftig individfokus i samfunnet nå, tenker jeg, men vi har jo også et, på en måte er de andre alltid med, hvordan tar jeg meg ut, hvordan ser jeg ut, går dette bra, vi ser oss selv, gjennom det vi tenker av andres blikk, og det ofte litt kritisk eller dømmende, eller vi vil bli ja, beundret eller vinne. Så den individualismen er jo sterkt forankret i gruppa, tenker jeg.
0: Ja. Ja. Mm. Og så kan man jo da forsøke å huske på at de fleste andre er også opptatt av seg selv.
1: Veldig. Ja, sånn
0: er det. Ingen er opptatt av meg, det er bare jeg som er opptatt av meg.
1: Ja.
0: Ja. Så det kanskje ikke er så farligt. De fleste kommer ikke ihåg hva man har sagt en sekund.
1: Nei, det er sant. Men det er klart vi blir opptatt av hvordan vi fremstår. Jeg tror det er ingen slipper unna det. Men det er også å kjenne etter hvordan man har det, hvordan man er inne i seg selv. Altså det å også ha det perspektivet, det gjør det litt lettere, tenker jeg.
0: Du har jo jobbet som barneskolelærer.
1: Ja.
0: Hva gjorde du for å hjelpe ungarna? Det er sikkert sånt som vi kan ta med oss hele livet.
1: Ja, absolutt. Altså, jeg tenker at altså, skolen er den aller, altså, det er en veldig, veldig viktig arena for å både være en flokk og bli seg selv, tenker jeg. Og akkurat det er gøy at du spør som er svensk, fordi at jeg jobbet, i hvert fall i noen år så jobbet med sånn svensk, du vet, sånn anti-mobbeprogram. Nå er dette noen år tilbake. Da,
0: men, Daniel Vius.
1: Ja, det var faktisk ikke det. Det het et eller annet noe med Charlie, men jeg skal ikke være helt sikker på det. Men i hvert fall, det var svensk. Og så greide vi liksom ikke å finne helt norske ord, så vi brukte noen svenske ord. Og så da får du korrigere meg hvis det er helt feil nå da, men i det programmet så ble det beskrevet noe som heter uppåt puff og nedåt puff.
0: Ja.
1: Og det ga veldig mening for mange av de barna vi liksom jobber med, fordi veldig ofte, ikke sant, når noen erter hverandre eller sier noe til hverandre, så kan man på en måte prøve å legge merke til, er det sagt for å dytte noen ned, altså et nedåt puff, eller er det sagt for å muntre noen opp? Altså,
0: uppåt.
1: Ja, ikke sant? Og noen ganger så tenker jeg at det er et veldig godt tips når det gjelder selvfølelsen vår også, fordi vi kan jo si til oss selv, ikke sant, nei, men var ikke så flink i det, eller var dum, der var jeg tåpelig. Og så begynner vi å argumentere, ja, var jeg egentlig dum? Og så begynner vi liksom å argumentere med det som om det er fakta vi snakker om. Men det vi trenger å gjøre er, det er liksom å bli oppmerksom på, snakker jeg nå til meg selv på en måte som trykker meg ned, eller får meg opp? Sånn at det, vi kan jo ha noe som heter konstruktiv selvkritikk, som er sånn, dette var faktisk ikke så bra, dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Mm. Men så har vi også den der vonde selvkritikken, som egentlig bare er litt sånn, ja, egentlig at vi mobber oss selv litt grann da.
0: Eller, og det gjelder å skilje på de her da.
1: Ja, ikke sant? At vi kan si oss, hvilken funksjon har det som jeg sier til meg selv? Hvis det er for å trykke meg selv ned, da har du en dårlig funksjon.
0: Men då om vi lär oss då att puffa, att ta det som ett uppåt puff eller nedåt puff, att identifiera de här sakerna, får vi automatiskt bättre självkänsla då, eller?
1: Nej, men jag tänker att vi når vi møter oss selv med interesse, når vi blir interessert i oss selv på en sånn god måte, med så jobber vi mot den der vonde skamfølelsen? For det egentlig skam jeg snakker om nå. Ja. Når selvfølelsen lav, så det egentlig... Vi har en sånn vond, ofte litt sånn ubevisst skamfølelse over å ikke være gode nok. Sånn at når vi møter oss selv med interesse og en viss vennlighet, ikke ved å si at vi fantastiske, men bare med en sånn helt sånn ja, god vennlighet.
0: Så, litt forsoning,
1: ja, kanskje. Ja, litt forsoning, det et godt ord. Så jobber vi mot den der gamle, vonde skammen eller styggen på ryggen, som du sier.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilie Benneke.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Misje Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun er nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK PN+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.
1: Vi skal til året 1773. Vi på østkysten av Nord-Amerika, der Storbritannia har kolonier. Et brittisk handelsskip på vei inn havna i Boston, da det blir kapret av amerikanske opprørere. De kaster lasten over bord, rett og slett, 45 tonn te, i protest mot en teskatt som britene har pålagt dem. Og siden blir denne hendelsen kalt teselskapet i Boston, eller The Boston Tea Party. Og ja da, det finnes også en marsj med samme navn.

The United States Coast Guard Band spilte Ye Boston Tea Party, skrevet for å ære The Sons and Daughters of the American Revolution, som det står på noteomslaget.

Sunrise Serenade. Og hva en serenade? Sang under åpen himmel, skriver ordbøkene, framført om natten utenfor en dames vindu som en kjærlighetserklæring. Nå var jo dette en soloppgangsserenade da, Sunrise Serenade. En hyggelig måte å vekke noen på, kanskje? Orkestret tilhører det sveitsiske forsvaret Swiss Army Central Band.

Den ungarske nasjonaldansen Csárdás, den bygget han på komponist Johannes Brahms da han skrev ungarsk dans nummer 5. Det var en trend på den tiden, altså på 1800-tallet, at komponister lot seg inspirere av musikken til minoriteter I Europa, som for eksempel Rom, også kalt sigøynere. The Fairy Band spilte.

Luftforsvarets musikkorps med en hyllest til belgiske fallskjermsoldater, Marche des Parachutistes Belges. Og den hadde modnet seg ganske lenge før den ble ferdig, for komponisten, belgiske Peter Lehmans, han begynte å skrive marsjen mens han var soldat under Første verdenskrig, men han fullførte ikke. Og så mange år senere, mot slutten av andre verdenskrig, ble han spurt, du, kan ikke du komponere en marsj da, til de belgiske fallskjermjegerne? Ja, da kom han jo på at han hadde dette uferdige stykket fra yngre dager liggende. Og så fullførte han det. Marche des Parachutistes Belges. Det ble Belgias mest kjente marsj. Og venner av Lehmanns skal ha fortalt ham siden at de hadde hørt denne marsjen både på fransk sirkus, i indisk bryllup og i amerikansk militærparade. Nå blir det 4x4 meter rør.

George Gershwins I Got Rhythm med American Horn Quartet, en kvartett med valthorn. Jeg introduserte dem som 4x4 meter rør, og det stemmer jo på en måte, fordi valthornet består mye godt av et langt, tynt rør, kveilet sammen på kunstferdig vis. På det meste snakker vi om nesten 4 meter hvis du strekker ut røret, men ikke alle valthorn har sånne imponerende lengder. Og hvorfor heter det valthorn? Ordet kommer fra tysk, valthorn, altså skogshorn, og viser til de gamle jakthornene som ble brukt før i tiden, for lenge siden. Her kommer Black Dyke Band med en melodi du kanskje forbinder med Elvis, for eksempel. Dette er messingversjonen, Always on my mind.

Four Cavalleros var det, med The Central Band of the Royal Air Force, som tilhører det brittiske luftforsvaret. Og så må du spisse ørene, Arne Kalvik. Du har ringt svareren vår og vil gjerne høre marsjen Arnhem, skrevet til minne om en stor alliert offensiv i Nederland mot slutten av 2. verdenskrig, og den kommer tilbake.

Marsjen Arnhem med Kongelige Norske Marines musikkorps. Messing og treblås slutt for denne gang. Jeg heter Anne Jones, og gjenhør.

0: Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

The Impressions med Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready fra 1964. Velkommen til Perler fra platearkivet i P1 Plus, hvor Åse Lundan i dag spiller en salig blanding av plata som du kanskje ikke har hørt på en stund. Vi fortsetter med Joni Mitchells legendariske album Blue fra 1971. Her My Old Man.

Det var brasilianske Milton Nascimento, som sang sin egen melodi Bridges, som han ga ut i 1969. Fra James Taylors album Dad Loves His Work, som kom i 1981, skal vi høre Only For Me.

Norsk underholdningsorkester spilt Hvit krysantemum av Ragnar Danielsen, og det var Karsten Kløvmann som dirigert. I 1972 ga Paul Simon ut sitt egentlig andre soloalbum, men det var det første han ga ut etter at Simon & Garfunkel var oppløst. Her Run That Body Down.

Tenorsaksofonist Lester Young spilte Jimmy Van Heusens nydelige Polka Dots and Moonbeams. Og det gjorde han sammen med Hank Jones på piano, Ray Brown på bass og Buddy Rich på tromma. Opptaket var fra mars 1950. Så til 1975 og Janis Ian's album Between the Lines. Her From Me to You.

Bill Withers, anno 1981, Just the Two of Us. Fra Monica Zetterlunds sjette studioalbum, Monica fra 1967, skal vi høre Regnets sang.

The Doors, I Can't See Your Face In My Mind. Den fra albumet Strange Days, som de ga ut I 1967. Så over til Irving Berlin og en av hans over 1500 melodier, How Deep Is The Ocean, komponert I 1932. Her skal vi høre den med Etta James.

Det var Mary Hopkin og melodien Those Were The Days, produsert av Paul McCartney, og en kjempehit i 1968. Hele timen går mot slutten, men vi rekker en melodi til, og husk at du kan høre perler fra platearkivet hver lørdag klokka 1 i NRK P1+, eller reprisen tirsdag kveld klokka 20, eller søndag kveld klokka 23, eller når du vil i appen NRK Radio. Mitt navn er Åse Lundan, og jeg er veldig begeistret for han som har skrevet den siste melodien vi skal høre. Det er nemlig Henry Mancini. Den er opprinnelig fra filmen Two for the Road fra 1967 med Audrey Hepburn i hovedrollen. Og her hører vi den fine innspillingen til Pat Metheny og Charlie Hayden. Two for the Road.

i Norge. Åse Lundhamn dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra platearkivet hver lørdag.

Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Mannen som er siktet for å ha forlatt noen i hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag, varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber

0: En tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özil, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I dag. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami I Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özil ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özil ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özil kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass I dagens tempoetappe I Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen I Tour de France-historien som sykler en etappe I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK PN+.

0: Sorrento, Italia, 30. september 1881. Luften enda varm selv om sommeren på hell. Utenfor hotellvinduet danser ettermiddagslyset i den blåfarga Napoli-bukte, og et vakkert fargespill ble reflektert framfor forfatteren som sitter bøyd over skrivebordet sitt. Han har nettopp skrevet sitt nyeste skuespill ferdig. Alt som gjenstår før det kan bli sendt til forleggeren, er å renskrive det sammen med en advarsel. En streng beskjed om at skuespillet han har skrevet for all del ikke må falle i hendene på uvedkommende. For den skjeggete forfatteren vet inderlig godt hva det er han har diktet fram på papiret. En tikkende bombe. Om utroskap, kjønnssykdommer, incest og aktiv dødshjelp. Det er en episk sprengladning mot borgerskapet som vil overskygge selv Per Gynt, Brann og Nora i et dukkehjem. Skuespillet vil vekke oppsikt. Gjorde det ikke da, så hadde det ikke vært nødvendig å skrive det. Forfatteren legger fra seg pennen og leser over en siste gang før han signerer brevet til forleggeren med navnet sitt. Henrik Ibsen.
1: Dette er historien om Henrik Ibsen, det moderne dramaets far og verdens nest mest spilte dramatiker. En historie om en dikter som følte seg kallet til å krysse grenser, selv om vågalheten forårsaket skandale.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Henrik Ibsen sender brevet med advarselen av gårde til forleggeren sin, sammen med andre akt av skuespillet Gjengangere, er det ikke lenger tvil om hva som venter. For temaene han skriver om er så vonde og tabubelagte at de er nødt til å skape reaksjoner. Spørsmålet er egentlig bare hvor ille det vil bli. Vil Henrik bli en folkefiende?

0: Vil han miste kunstnerlønnen fra staten? Vil noen I det hele tatt våge å sette opp skuespillet? Utfallene kan bli mange, og risikoen stor for at kritikerne slakter Henrik sitt nyeste kunstverk. Men mannen vi skal lære å kjenne viker ikke unna. Han har klokketro på sine egne evner, og på dramaet som gjennomborer stykket. Han lever tross alt etter et dikterkall. Det har han gjort helt siden han var en liten gutt. I Stockmanngården, et av Skiens starsligste bygg, kommer Henrik Johan Ibsen til verden 20. mars 1828. Mor Marken og far Knud står og smiler. Nå har den velbemidlede familien fått sitt første barn. Ja, for det en familie med god økonomi. Marken nemlig datter til en av Skiens rikeste menn, mens Knud driver flere virksomheter sammen med broren sin.
1: De drev I første etasje av Stockmanngården en assortert detaljhandel, der de blant annet solgte franske viner og ulike luksusvarer som silkevarer, kniplinger, elfenbeinskam, og de både importerte og eksporterte varer.
0: Dette Bergljot Øyrehagen Geist, fagkonsulent ved Ibsen Museum og Teater.
1: Og de drev kolonial og solgte fete varer, melk og fløte. Ja, han solgte vel nær sagt alt mulig.
0: Faren til Henrik gjør stor suksess I Skien når Henrik liten. I tillegg til å drive kolonialen, leverer han trelast til Danmark og England. Ibsen-familien faktisk en av de mest innflytelsesrike familiene I en by med store voksesmerter. For på 1830-tallet har Skien fått et økonomisk oppsving etter Napoleonskrigene. Trelasthandlere og skipsredere har tjent gode penger, og nå havna full av skip som frakter tømmer ut og eksotiske varer inn. Og I sine første leveår nyter lille Henrik godt av velstanden.
1: Henrik har en fin barndom de første 5 åra. De har luksus, det de som har sølvbestikk og franske viner. Og det et sånt overklassefamilie vi snakker om her. Og Ibsen skrev ned barndomsminner, og der beskriver han Skien slik. Skien var I mine barneår en overmåte livsglad og selskapelig by, ganske motsatt av hva den senere skulle bli.
0: Det Henrik sikter til her, det mørke kapitlet I Ibsen-familien sin historie. For når Henrik 7 år gammel, går den vellykka faren hans konkurs. Familien, som har vokst til 5 søsken, tvinges til å selge alle eiendelene sine på kausjon, før de må flytte ut av Skien og ut på landet, til bygda Venstøp. Og det luksuriøse livet til familien Ibsen blir plutselig ganske så mistrøstig. Men stemmer egentlig dette?
1: Ny forskning fra Telemark Museum med Jørgen Hove viser at sånn var det ikke. Det var økonomisk nedgangstid, og det gikk ut over Knut Ibsen. Han måtte flytte ut til lystgården Venstøp, som lå litt utenfor byen. Men de hadde jo tjenestefolk der fortsatt, og de arrangerte ball, og det var mange andre I deres omgangskrets som opplevde det samme. Så den veldig triste barndommen som vi kanskje har antatt at Henrik Ibsen hadde, det har vel ikke vært helt riktig.
0: Nedgangstidene ikke Knut sitt stolteste øyeblikk I livet, men som nyere forskning tilsier, gikk han aldri konkurs. Og for Henrik ser barndommen på Venstøp ut til å være en idyllisk tid.
1: Henrik Ibsen tror jeg har en fin oppvekst på Venstøp. Han får gjøre det han liker. Han var god til å tegne, han likte å skrive historier, og han lagde disse her flotte dukketeaterforestillingene som folk gjerne kom og betalte for å se på. Så det var nok en dramatiker I magen, eller en teatermann I magen allerede da, vil jeg tro.
0: Det tydelig at Henrik en fantasirik unge allerede som barn. Han sitter ofte med en bok I hånden, og elsker å sette opp små forestillinger med egenlagde marionettedokker. Kanskje han ikke helt som de andre barna I bygda. I stedet for å være fysisk aktiv, sitter han inne og drømmer seg vekk.

0: Det nettopp fantasien hans og evnen til å dikte fram de mest dramatiske historier som en dag skal gjøre han verdenskjent. Når 15 år gamle Henrik Ibsen ferdig konfirmert, det på tide med et nytt kapittel i livet. Nå må han flytte hjemmefra og tjene til livets opphold på egen hånd. Planen til Henrik å studere medisin i Kristiania. Det bare et problem. Familien har ikke penger til utdanning. Men faren Knut klarer likevel å skaffe sønnen sin en stilling hos apotekeren Reimann i Grimstad. Der kan Henrik få jobbe som apotekerlærling. Et godt skritt på veien til senere å studere medisin. Men når Henrik tar fatt på oppgavene i den lille sørlandsbyen, viser det seg å være hardere enn han har forestilt seg.
1: De første årene som apoteker ganske tøffe, ja. Han skal betjene kunder og selge luksusvarer som parfyme, te, kaffe, sjokolade, vin, grønnsåpe. Apotek var litt annerledes på den tiden i dag. Og så skal han selvfølgelig lage medisin, trille piller, lage siruper og ekstrakter, bare for å nevne noe.
0: Arbeidsdagene til Henrik lange og slitsomme. Som apotekerlærling tar han også hånd om posten, og må ofte betjene kunder midt på natta. Soverommet i overetasjen av apoteket deler han med de tre eldste sønnene til Reimann, og han tjener såpass lite at han ikke har råd til undertøy eller sokker. Nei, for den 15 år gamle Henrik Ibsen må tilværelsen i Grimstad komme som et sjokk. Både byen og arbeidslivet langt unna det han er vant til. Men Henrik klarer etter hvert å finne seg til rette. Han bruker den lille fritiden han har på å lese bøker og å male. Og han gjør seg også bemerket. Han kjapp i replikken og eksepsjonelt god på å rime. Ja, nesten som en freestyle-rapper. Ordene flyter helt naturlig for skjensgutten. Og kanskje det som sjarmerer en av tjenestepikene hos Reimann. Som tjenestepike bor Else Sofie hos Reimann. Hun omtrent 10 år eldre enn Henrik, og har et godt øye til ham. Hun vasker klærne hans og passer på at han har det bra.
1: Men etter hvert så tar hun seg vel litt ekstra av Henrik Ibsen. Og jeg tenker at han må jo opp natt og dag for å lage medisin. Og da må han gå gjennom tjenestepikenes rom. Og der sover Else Sofie. Og han har nok stoppet opp der.
0: For den nå 18 år gamle Henrik, så var det nok ikke meningen at han skulle bli barnefar så tidlig. Men Henrik og Else Sofie klarer ikke å holde seg unna hverandre. Og 9. oktober 1846 kommer barnet Hans Jakob til verden. Man skulle kanskje tro at dette var en gledens dag, men dette en liten katastrofe for vår hovedperson.
1: Og han får brev ifra myndighetene som lurer på om han har vært sammen med denne kvinnen. Og da sier han at det har han, men at han ikke var den eneste, trodde han. Det ikke så veldig galant svar.
0: Henrik gjør det han kan for ikke å anerkjenne Hans Jakob som sitt eget barn. Han prøver å lyge om alderen sin, og vil ikke ha navnet sitt oppført i kirkebogen.
1: Og han tjener ikke noe særlig med penger, han har ikke anledning til å ta vare på dette barnet. Og det ikke noe hent hos familien heller, for der også har det vært nedgangstider. Men han blir far til Hans Jakob på papiret, og må betale barnebidrag mer eller mindre punktlig i 14 år.
0: Henrik kommer ikke til å ha noe kontakt videre med hverken Else Sofie eller Hans Jakob. Like etter fødselen flytter de fra Grimstad til Vestre Moland, mens Henrik fortsetter i apotekerjobben. Og der Henrik sitter alene igjen på loftet over apoteket, skal han snart gjøre alvor ut av dikterambisjonene sine.
2: Grimstad, vinteren 1849. Et lite tent talglys står og vakler frem og tilbake, mens Henrik skriver så blekket spruter på arkene som ligger framfor han. Grimstad død og stille, men i etasjen over apoteket det et romersk drama som spiller seg ut. Ark etter ark vært fylt ut med de mest dramatiske scener om opprørshelten Catilina som kjemper for å gjenreise Romas storhetstid. Det sverd som blir trukket og stemme som roper full kraft. Henrik skriver så raskt at håndskriften nærmest blir uleselig. og selv om jobben venter tidlig neste morgen, klarer han ikke å stoppe å dikte videre. Det er som en nødvendighet, et dikterkall. På papiret blir karakterene levende som om de står rett framfor han. Og Henrik er ikke den eneste som skal få se de tydelig for seg. Snart skal de bli vist fram for hele Norge.
0: Henrik Ibsen er 21 år gammel når han setter i gang å skrive på det som skal bli debuten hans. Skuespillet heter Catilina og handler om en romersk statsmann som svekkes av sine erotiske feiltrinn. Om unge herr Ibsen har tatt litt inspirasjon fra sitt eget liv, kan vi jo bare spekulere i. Men uansett, de første som får lese skuespillet er Henrik sine venner, Kristoffer Due og Ole Skullerud. De pleier å møtes for å spille kort og drikke i apotekets vaktstue, mens de diskuterer litteratur og kommer med stikk til maktpersonene i byen. Og når de to kompisene får lese det Henrik har skrevet, blir de ekstatiske.
1: De to blir jo vilt begeistret for det skuespillet han har skrevet. Og de hadde jo alle tre store forventninger til Catilina, som stykket heter. Og det var Ole Skullerud som leverte dette manuskriptet til teateret Kristiania og skrev tilbake til Henrik at nå skal det snart komme på scenen. Dette her er bare et tidsspørsmål. Det var det ikke tvil om i hele tatt.
0: Vennene sine lovord får nok Henrik til å føle seg spesiell. Kanskje kan han gjøre realitet ut av dikterdrømmen han har båret på så lenge. Men ved å stikke hodet frem, stiller du deg også klar til å motta kritikk. Så Henrik velger derfor å publisere skuespillet under et annet navn, pseudonymet Brynjolf Bjarme. Men uansett hvilket navn det blir publisert under, blir ikke skuespillet noen suksess.
1: I et brev til Ole Skullerud så skriver Henrik at han har mottatt Catilinas dødsdom. Og teaterdireksjonen ved Kristiania Teater har returnert stykket høflig, men med et bestemt avslag. Og Ole Skullerud, han går da med manuskriptet fra bokhandler til bokhandler for å prøve å få det utgitt. Men alle avslår. Så det ender med at Ole Skullerud bruker en arv og oppsparte penger på å få trykt opp Catilina.
0: Selv med utrettelig hjelp av vennen Ole går det dårlig med boksalget. Kun 40 av 250 eksemplarer blir solgt, og resten brukes som papir til å pakke inn fisk. Men tross dårlige salgstall kan Henrik nå kalle seg dikter, og planen om å studere medisin er lagt til side. Nå har han tatt det første skrittet på det som skal bli en legendarisk dikterkarriere. Høydepunktene kommer snart, men det vil også nederlagene. Samme dag som Catilina utgis, flytter Henrik Ibsen til Kristiania for å forfølge dikterdrømmen. På veien besøker han Skien for siste gang. Der venter en overraskelse for Henrik, som nærmest ikke har sett familien sin på 6 år. For mens hovedpersonen vår har vært i Grimstad, har moren og søsknene blitt en del av en religiøs vekkelsesbevegelse. Faren Knut sine forretninger har samtidig gått dårlig, og han har begynt å drikke. De to foreldrene bor ikke lenger sammen. For Henrik gjør nok de nye oppdagelsene det vanskelig å opprettholde familiekontakten. Han har selv tatt avstand fra religion og kaller seg ateist. Og det er ikke bare drikkingen til faren som er et problem. Det verserer nemlig rykter om at Knut kanskje ikke er Henrik sin ekte far.
1: Ja, det er rykter som sier at Knut Ibsen ikke var Henriks biologiske far, men at det skulle være en som har Tormod Knudsenberg gjorde. Men det er altså foretatt DNA-analyse av etterkommerne, og den analysen kan ikke fortelle hvem som er far, men kan gi svar på hvem som ikke er far. Og denne her Tormod Knudsenberg gjorde, han er ikke Henrik Ibsens far.
0: Henrik lever jo på en tid lenge før DNA-analyser kan brukes til å slå ned på rykter. I stedet skaper ryktet splid, og familien sklir mer og mer fra hverandre. Og besøk i Skien blir faktisk den siste gangen at Henrik ser familien sin. Når Henrik ankommer Kristiania i 1850, har han fått seg et svart helskjegg og blitt 22 år gammel. Planen er å studere på det som blir kalt helse.

0: Bratberg studentfabrikk, en forberedende skole for opptakseksamen til universitetet. Der går andre dikterspirer som Bjørn Stjerne Bjørnson og Åsmund Olavsson Vinje. Og Henrik blir fort en del av studentmiljøet, hvor radikale tanker, samfunnsdebatt og litteraturkritikk står i høysetet. Men Henrik blir kanskje litt for opptatt med å more seg med liksinnede, fremfor å fokusere på skolen. For tida på Heltberg studentfabrikk blir kortvarig. Henrik stryker i gresk og matematikk, og fullfører ikke opptakseksamen til universitetet. Nå er han fattigere enn noen gang. Ofte har han ikke råd til middag, og har heller ikke penger til ordentlige sko, og han bruker et ullteppe til frakk. Men tida som ikke har blitt brukt på skolen, har faktisk blitt brukt til noe nyttig. Et nytt skuespill. Og denne gangen får han satt opp stykket. På Christiania Teater blir enakteren Kjempehøyen Henrik Ibsen sin første oppsetning. Men når Henrik får se det han har skrevet på scenen, synes han det er fryktelig dårlig. Henrik vet at han kan skrive noe bedre. Og det kommer han til å gjøre. Men først må han en svipptur innom byen mellom de syv fjell. I 1851 får Henrik sin første betalte jobb som dramatiker. Den berømte fiolinisten Ole Bull har akkurat oppført et nytt teater i Bergen. Nå er han i Kristiania for å samle inn penger til teateret. Og Henrik får i oppgave å skrive en sang til pengeinnsamlingen.
1: Og Ole blir veldig imponert over den unge Henrik. Og tilbyr han en stilling i Bergen. Og Henrik, han har ganske dårlig råd på den tiden. Han tenkes litt om. Ole tilbyr han å låne penger til båten. Og dagen etterpå så drar de til Bergen. Og så begynner Henrik å jobbe på Det Norske Teatret i Bergen, der han har sine læreår som praktisk teatermann.
0: Henrik pakker altså kofferten og tar turen til Bergen for å jobbe som husdikter og sceneinstruktør. Det må jo være drømmejobben for en ung og ambisiøs dramatiker. Planen er at Henrik skal skrive et teaterstykke i året og hjelpe til med å instruere skuespillerne. Han setter raskt i gang med arbeidet, og i 1853 er det premiere på det første stykket hans, Sankthansnatten.
1: Det er det første stykket han skriver under sitt eget navn, Henrik Ibsen. Og han hadde store forventninger til det. Men så kommer premieren, og det blir vel slaktet. Skal det bli satt opp dagen etterpå, håp om at det blir bedre, men det blir jo ikke det.
0: Til Henrik sin forferdelse går det dårlig med Sankthansnatten. Stykket, som er meint til å være en satirisk komedie, treffer dårlig hos kritikerne. De forstår ikke hva som er meint til å være morsomt. For den unge og lovende Henrik er det en fadese som han aldri ser ut til å glemme. Når hans samlede verker skal utgis i fremtiden, er Sankthansnatten skrotet vekk for godt. Til tross for en dårlig start i Bergen, får Henrik muligheten til å gjøre noe annet han lenger ønsker seg. Å reise ut i Europa for å studere scenekunst. Han drar både til København og Dresden i Tyskland. Der oppdager han en bok som skal få stor betydning for hans fremtidige dikterskap. Nemlig Herman Hettner sin bok, Det moderne dramaet. I boken mener Hettner at skuespill må skrives med karakterer som publikum kan kjenne seg igjen i. Lærdommen tar Henrik med seg når han setter i gang med å skrive et nytt skuespill. Et skuespill som i stedet for slakt skal føre til trampeklapp.
2: Det Norske Teater, Bergen, 2. januar 1856. På scenen er skuespillerne midt i finalenummeret. En korsang som ljomer gjennom denne verdige salen. Sosieteten i byen sitter lyttende og ser på, og bak scenen står Henrik og venter spent på dommen. Vil de applaudere han, eller vil de slakte han sånn som de har gjort før? Henrik folder hendene sammen mens hjertet hans banker. Når skuespillerne synger den siste strofen, kommer dommen. Det blir helt stille i salen, og så bryter jubelen løs. Et smil brer seg om munnen hans, og han rekker så vidt å summe seg før han blir kallet fram på scenen for å motta hyllesten fra publikum.
0: Med sitt nyeste skuespill, Gilde på Solhaug, gjør Henrik Ibsen endelig suksess. Det har latt vente på seg. Men hans nye stykke spilles for fulle hus hele 5 ganger i løpet av året, og blir en real kassasuksess for det norske teatret i Bergen. Og når først suksessen ruller på teatret, kommer suksessen i kjærlighetslivet også.
1: Etter suksessen med Gilde på Solhaug, så steg Ibsens aktelse i Bergen, og han fikk innbydelse til Magdalena Thoresens litterære salong. Og 7. januar 1856 så møtte Ibsen for første gang Susanna Daae Thoresen. Og hun er interessert i teater, kunst og litteratur. Og som, akkurat som Ibsen, så er hun så glad i å danse. Så når de senere møtes på et ball, så blir de sittende og snakker sammen hele kvelden. Og han skriver dikt som heter «Til den eneste». Og der skriver han at om bare hun vil følge ham, så skal han bli en dyktig poet.
0: 28 år gamle Henrik forlover seg raskt med den 19 år gamle Susanna. Men til tross for suksessen, har ikke pengene begynt å rulle ordentlig inn for Henrik. De blir nødt til å utsette bryllupet, men fra nå av er det de to mot verden. Med gode opplevelser i sekken, pakker Henrik og Susanna tingene sine og prøver lykken i Kristiania. I 1857 begynner forfatteren vår som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Teater. Men det er et problem. For teatret som Henrik får jobb ved spiller på norsk, i motsetning til det andre teatret i byen som spiller på dansk. Man skulle kanskje tro at det var en fordel å snakke norsk i Norge, men nei da. Fintfolket i Kristiania foretrekker det danske. For å få inn nok publikum til teatret sitt, tvinges Henrik til å sette opp folkelige komedier og farser mot sin vilje. I tillegg ligger teatret ved en drikkebule. Det betyr at publikum må bryte seg gjennom fylliker og prostituerte for å komme og se Henrik sine skuespill. Publikumstallet er altså ikke på topp, og det går heller ikke så bra for den nystarte familien Ibsen.
1: De flytter mye rundt, og adressene blir vel stadig dårligere og dårligere. Økonomien blir dårligere og dårligere. Henrik begynner vel å drikke litt mer enn det som kanskje er bra for han. Og til slutt så går... Han har suksess med teatret, men det går konkurs allikevel.
0: Men Susanna er heldigvis en støtte. Sammen har de nå fått en sønn, Sigurd, som kommer til å bli deres eneste barn. Og selv om Henrik har mer lyst til å drikke enn å skrive, så tvinger Susanna til å fortsette å dikte.
1: Og de vennene Henrik har på denne tiden, Susanna ser vel at de har vel ikke akkurat den beste innflytelse på han, så når de kommer og banker på og vil ha med seg Henrik Ibsen, så er det hun som åpner døra og sier at nei, han må arbeide.
0: Det er godt med støtte fra sine nærmeste når livet butter imot. Og støtten skal hjelpe han. For Henrik skal lykkes, koste hva det koste vil. I 1864 har Henrik blitt 36 år gammel. Han har fått tag i et reisestipend fra Stortinget, og hans gode venn Bjørnstjerne Bjørnson har samlet inn penger til han. Men hva for? Jo, Henrik skal utenlands.
1: Årsaken til at han forlot Norge er vel ikke helt klar, men det var flere faktorer som spilte inn. Han var blant annet skuffet over manglende anerkjennelse for sitt arbeid i Norge, og han var også misfornøyd, kanskje med den politiske situasjonen i landet.
0: I 1864 er Norge fortsatt i union med Sverige. Henrik er motstander av unionen og vil at Norge skal bli en selvstendig republikk. I tillegg føler han seg fremmed for overklassen som styrer landet. Men med reisestipendet og pengene fra Bjørnstjerne Bjørnson kan Henrik dra til stedet der store ting har blitt skapt i over tusener av år. Roma.
1: Det var jo der veldig mange kunstnere og intellektuelle drog ifra de skandinaviske landene. Og perioden i Roma ble viktig for Henrik Ibsen. Roma var en kulturell og kunstnerisk hovedstad på den tiden, der det kom mange kunstnere og intellektuelle, og dette skapte et inspirerende miljø for Henrik Ibsen. Jensen, som hadde mulighet til å samhandle eller samarbeide med andre kreative personligheter og trekke inspirasjon fra den rike historien som du kan finne i Roma og all kunsten.
0: For Henrik gjør møtet med den italienske hovedstaden et stort inntrykk. Endelig befinner han seg et sted hvor han kan puste fritt etter de strevsomme årene i Bergen og Kristiania. I løpet av kort tid skriver han det som skal bli stykket Brann. Skuespillet et bevis på at Henrik har klart å finne seg selv som dikter, fullt og helt og ikke stykkevis og delt. Brann utgis i bokform i 1866. Dramaet skrevet i verseform og handler om den kompromissløse presten Brann, som stiller store krav til seg selv og sine omgivelser. Men de faste prinsippene går dramatisk utover mor, kone og barn. Evig eies kun det tapte, sier Brann. Med en gang boka kommer ut, får han stor oppmerksomhet og fører til heftige debatter i flere land. Handlingen, som inspirert av tankene til den danske filosofen Søren Kierkegaard, så tøff at det skal ta 19 år før noe teater våger å sette opp stykket. Men boka gjør det likevel godt, og Henrik gjør seg fortjent til å endelig motta kunstnerlønn fra den norske stat. Og med pengestøtte trer Henrik inn i Dovregubbens hall og skriver et nytt mesterverk. Per Gunt på mange måter Brann sin motsetning. Han prinsippløs og lyver med lyst. En person som går utenom livets utfordringer i stedet for å imøtekomme de. Først blir stykket skrevet og utgitt som dikt i 1867. Der følger vi Per Gunt fra ung til gammel mann, på en reise gjennom verden og sitt eget indre.
1: Når Per Gunt kom ut som et dikt, da fikk det jo ikke gode anmeldelser. Det fikk faktisk veldig dårlige anmeldelser. Og H.C. Andersen syntes det her var så fælt at han fikk sår på sjela si av å lese dette diktet. Men som teaterstykke så var det jo en suksess.
0: Per Gunt i dag et av Henrik Ibsens sine store mesterverk. Men det skal faktisk ta nesten 10 år før diktet blir fremført på scenen. Boka Per Gunt selger likevel bra, og med sine nyervervet penger bestemmer Henrik seg for å gjøre et lite imagebytte. Han friserer håret og skjegget og kjøper seg nye klær. Blant annet en svart bonjourfrakk som han går med hver dag. Selv håndskriften hans får en oppdatering til det bedre. Før har han skrevet slurvete og utydelig. Nå får den forfengelige Ibsen seg en fin og elegant håndskrift som matcher suksessen.
1: Ibsen, han jo veldig opptatt av, og det han hele veien, hvordan han tar seg ut. Og han skiftet håndskrift faktisk 8 ganger gjennom livet. Han har skrevet i et brev et sted, «Dette min håndskrift nå for tiden».
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Med en ny håndskrift i boks reiser familien nordover sommeren 1868, men ikke til Norge. Etter 4 år i Roma bosetter familien seg i Dresden i Tyskland. Det skal bli deres base de neste 7 årene. Og året etter familien flyttet til Tyskland får Henrik en mulighet. I Per Gunt beskrev han underverker som han bare kunne drømme om å få oppleve, men plutselig står de rett foran han.
2: Egypt, oktober 1869. Elvebåten bukter seg nedover Nilen, og en behagelig varm vind treffer reisefølget. Det arkeologer, egyptologer, vitenskapsmenn, diplomater og kunstnere. Blant dem Henrik. På turen har de allerede sett oldtidens største tempelkompleks. Templene i Karnak, oldtidsstatuen av den egyptiske faraoen Ramses den andre, Sfinksen og den gigantiske Keops-pyramiden. Elvebåten dreier rundt en sving, og så ser Henrik det. De i kongenes dal. Henrik begynner å smile, for han kjenner plassen, og på sett og vis har han faktisk vært her før, i sin egen dramatikk.

0: Og nå ser han de enorme Memnon-støttene. De 18 meter høye kolossene som forestiller faraoen Amenhotep den tredje. Men der Peer Gynt hørte Memnon-støtter synge, hører Henrik bare lyden av bølgeskvulp. Han drar hånden gjennom skjegget. Noen ganger overgår fantasien virkeligheten.
1: Henrik Ibsen i Egypt. Hvordan skjedde det? La oss ta det litt kjapt. Henrik ble invitert til Stockholm for å delta på en kongress om å forene de skandinaviske språkene. Svenske kongen Karl den IV, altså han som også er konge over Norge på denne tida, er ekstremt begeistret for Henrik. Så begeistret faktisk at han inviterer Henrik til Egypt. Der har Suezkanalen akkurat skilt afrikanske kontinenter fra Europa og Asia. Henrik takket ja, men påpekte at det kunne være lurt å ha noe grønt i jakkeslaget ved en sånn anledning. Og det fikk han. Henrik ble slått til ridder av Vasa-ordenen, og vips så var han på vei til Afrika. Egypt-turen blir en uforglemmelig tur for Henrik. Men han ligger ikke på latsiden av den grunn. Nesten like etter at Henrik vender hjem, har hans neste skuespill premiere i Kristiania. Stykket, som heter De unges forbund, er begynnelsen på noe helt nytt. Et realistisk samtidsdrama. Igjen en motsetning fra stykkene han har skrevet tidligere, som gjerne fant sted i tidligere tidseboker. Når De unges forbund vises for publikum i 1869, er det flere som reagerer sterkt.
2: Stykket De unges forbund ble jo sett på som et angrep mot Venstres unge radikale politikere. Og der fant vi Bjørn Stjerne Bjørnson. Så han følte nok at Ibsen dolka de unge i ryggen med dette stykket her.
1: Husker du at Bjørn Stjerne Bjørnson hjalp Henrik med å skaffe penger til Romaturen? Den gang var de gode venner som delte mange interesser. Men i De unges forbund skildres en opportunistisk karakter som flere mener ligner på gamle kompisen. Bjørn Stjerne Bjørnson blir lyningsforbannet når han ser stykket, som harselerer med de politiske forholdene i landet. Konflikten fører til et langvarig brudd i vennskapet. I 1871 er Henrik på en forelesning med litteraturforskeren Georg Brandes. Den kalles «Hovedstrømninger i det 19. århundrets litteratur». Brandes har sett seg lei den gammeldagse måten å skrive på, og ønsker seg noe nytt. Han vil at litteraturen skal skildre ekte problemer i samtiden, og sette dem under debatt. Det er problemer som utroskap, maktmisbruk eller undertrykkelse av kvinner. Henrik blir svært inspirert. Det er jo dette han prøver å gjøre med sine egne diktninger. Fra nå av blir nesten alle dramaene hans skrevet med handlinger fra samtiden. Han skriver om maktposisjoner, løgner og alt det farlige som holdes skjult i en familie.
2: Og Ibsen, han skriver mye om frihet, individets frihet. For når individet har frihet, så kan vi også ta valg. Og så må vi ta ansvaret det medfører å ta valg da. Og han stiller vel ofte spørsmålet i stykkene sine, er vi frie? Eller undertrykkes via samfunnets forventninger og krav til oss.
1: Det første er et skuespill som heter «Samfunnets støtter», som Henrik bruker 4 år på å skrive. Ikke lenge etter, i 1879, kom et nytt realistisk samtidsdrama, «Et dykkehjem». Med sitt nyeste skuespill vil Henrik rive ned fasaden til borgerskapet.
2: «Et dykkehjem» handler om Nora og Thorvald Helberg som ser ut til å leve i et lykkelig ekteskap. Men Nora har en hemmelighet. For tidlig i ekteskapet så ble Thorvald syk, og legen rådde han til et opphold i syden. Men det har ikke de penger til. Så Nora har lånt penger bak sin manns rygg for at de skal kunne komme sydover, og Thorvald blir frisk.
1: Når Thorvald finner ut av Noras hemmelighet, går han i oppløsning. Det er en stor skam for en mann å ikke klare å ta vare på seg selv og familien. Som straff vil han ta barna vekk fra Nora og skille seg. Men da står Nora opp for seg selv og forlater ekteskapet av egen fri vilje. Med et dykkehjem begynner Henrik for alvor å sette sitt preg på verdenslitteraturen. Aldri før har teaterpublikummet sett en kvinne frigjøre seg på denne måten.

0: Selvfølgelig blir det ramaskrig. Flere teatre nekter å sette opp stykket, mens andre endrer slutten, så Nora blir værende i ekteskapet. Henrik kaller endringen for en barbarisk voldshandling, men det lite han får gjort. Teaterne står nemlig frie til å bruke stykkene som de vil. Men selv om ikke alle liker det nye stykket til Henrik, blir Nora et forbilde for kvinnekampen. Men kvinnekamp viktig for Ibsen?
1: Henrik sa jo en gang han var på middag, så var det en tale foran, og det at han skrev om kvinnes sak ble tatt fram, og de takket han veldig for det. Og Ibsen reiste seg opp da og sa at han forsto seg ikke på kvinnes sak. Han skriver om menneskesak.
0: Et dykkehjem vil bli stående som et av de mest spilte Ibsen-stykkene. Skuespillet gjør Henrik berømt over hele verden, selv hvor skandaløst det er. Og det ser ut som Henrik får blod på tann. Nå vil han rive ned alle tabuer som finnes i samfunnet, og blotte de for publikum. At teaterne nekter å spille, eller at kritikerne hater, ser han ikke ut til å bry seg om. Sannheten om hvordan mennesket tynges ned av samfunnet må fram. Vi tilbake der historien vår startet. 52 år gamle Henrik sitter i Sorrento og skriver en advarsel til forleggeren sin om at det neste stykket hans vil skape rabalder. Og det får han helt rett i. Stykket heter Gjengangere og handler om familien Alving på Rosenvoll gård. Dit vender kunstnersønnen Osvald hjem etter å jobbe i Paris. Når stykket ender, har løgn etter løgn blitt avdekket. Og publikum har fått vite om Osvald sitt forhold til tjenestejenter på gården, som egentlig halvsøstren hans. I tillegg han smittet av den dødelige sykdommen syfilis, som han har arvet fra faren sine mange sidesprang. Men den som har løget mest på gården moren, fru Alving. Hun har vært for opptatt med å opprettholde den borgerlige fasaden til å innse at løgnene hennes har ødelagt familien. Før sceneteppet går ned, blir hun bedt om å gi sønnen Osvald morfin, så han kan dø. Hun, som brakte han inn i et liv, forutbestemt av fortidens synder, skal også ta det fra ham.
1: Da Gjengangere kom ut i 1881, så skapte det jo det skandale. Det var jo ikke teater i Skandinavia som ville sette dette stykket opp. Så det fikk sin urpremiere i Chicago. Og stykket ble anklaget for å være amoralsk og å forkaste grunnleggende menneskelige verdier. Kritikerne mente at stykket fremstilte ekteskapet som en løgn, oppfordret til mord og blodskam, skildret kjønnssykdom, oppfordret til utenom ekteskapelig samliv.
0: Før stykket settes opp i Chicago, utgis det i bokform. Men flere bokhandlere sender bøkene i retur fordi de ikke vil ha noe så vulgært stående fremme. Kritikken hagler, og anmeldere mener at boken ikke hører hjemme i et kristent hjem. Flere ser på den store forfatteren som ond. At Henrik ønsker debatt, det det ingen tvil om. Men at det skulle bli så stort ståhei, gjør nok inntrykk. Og hva med titlen på stykket? Det Henriks eget sjeleliv som brettes ut på papiret? Noen tolker det sånn. Husker du sønnen han fikk med tjenestejenter i Grimstad? Eller faren, som det ryktes at det egentlig var en annen? Dette jo mennesker som Henrik har frigjort seg fra. Kanskje for å unngå den samme skjebnen som karakterene i Gjengangere. Dette sier fru Alving i stykket.
2: Det ikke bare det vi har arvet fra far og mor som går igjen i oss. Det alle slags gamle avdøde meninger og alskens gammel avdød tro og slikt noe. Det ikke levende i oss, men det sitter i allikevel, og vi kan ikke bli det kvitt.
0: Gjengangere møter mye motstand, og Henrik regnes faktisk som en folkefiende av flere. Da det kanskje ikke så rart at hans neste stykke får nettopp navnet «En folkefiende». Kanskje skriver Henrik stykket for å bedre imaget sitt? Eller det for å skaffe seg et politisk alter ego? For i «En folkefiende» følger vi Dr. Stockmann, som prøver å varsle om at vannet i byens nye kurbad blitt forgiftet. Dessverre det ingen som vil høre på han, for de økonomiske interessene for store.
1: Hvis han ikke har sett en folkefiende, men har sett

0: I sommer så har en jo faktisk sett en folkefiende. Det er samme historien. Det er bare at i heisommer så er det jo en badeby som skal satse på badeturister. Men det går jo ikke så bra når det er en hei der som har begynt å gnafse på turistene og ute og bade.
1: Henrik Ibsen er først og fremst kunstner. Men det er ikke til å legge skjul på at han har politiske meninger også. Mange ser derfor på Dr. Stockmann som et alter ego for Henrik. Et talerør som han benytter for å si fra om hva som er feil med samfunnet. Igjen står individets frihet i sentrum. Henrik er sterk tilhenger av et samfunn der individet står fritt til å tenke selv. At den sterkeste er den som står mest alene. Og oppgaven hans er ikke å finne løsninger på samfunnsproblemene, men å avdekke dem for publikum. En folkefiende får heldigvis bedre kritikk enn gjengangere, og teatret som tidligere takket nei til Henrik sine skuespill, står nå i kø for å sette opp det nye stykket.
2: Gossensass, Syd-Tirol, sommeren 1889. På en benk sitter en 18 år gammel jente for seg selv og leser. Da mørke håret hennes er pent oppsatt, og hun blar engasjert i boken som hun har i fanget. Så løfter hun blikket og får øye på en kjent skikkelse. Er det ikke mannen som for kort tid siden ble båret på gullstol gjennom byen? Han som har fått et eget torg oppkalt etter seg? Jo, det lange skjegget og den bestemte gangen er ikke til å ta feil av. Det er Henrik Ibsen som er på vei mot henne. Hun tar seg i å smile og presenterer seg selv når han ber om navnet hennes. Emilie Bardach. Samtalen utvikler seg, og Henrik spør om alt mellom himmel og jord. Hvem er hun? Hvor har hun vært tidligere i livet? Hva er drømmene hennes? Og når solen går ned, fer Emilie hjem til hotellet og skriver om Henrik i dagboken sin. Aldri har han beundret noen sånn som han beundrer meg.
1: Historien om den unge Emilie Bardach i Gossensass er en mytomspunnet historie. På dette tidspunktet, i 1889, har det gått 7 år siden Henrik utga en folkefiende. Han har skrevet flere stykker i mellomtida, blant annet Villanden, men har nå tatt en skrivepause. Familien har flyttet til München og er i Gossensass på ferie. Og det er her han møter Emilie. Dette skjer omtrent samtidig som at Henrik får sitt eget torg oppkalt etter seg. Som en berømmelse for å være den lille turistbyens største kjendis. Hvor gammel Emilie er når hun møter Henrik, er usikkert. Noen kilder sier 18 år, andre sier 27. Selv har hovedpersonen vår rukket å bli en gammel mann på 61. Likevel finner de tonen sammen, og Henrik blir svært interessert i den unge kvinnen. Emilie har selv sagt at hun og Henrik aldri har kyssa. I stedet deler de intellektuelle samtaler om livets mest alvorlige ting. Om inderlighet og beundring. Og Henrik gir henne kallenavnet «Maisolen i septemberliv». Men er han forelsket?
0: Ibsen hadde jo flere unge kvinner, så han hadde et nært vennskap til. Og jeg vet, jeg skrev bøker om dette her, og det blir tolket på mange forskjellige måter, dette her. Men jeg tenker at kanskje det var en spenning der, men at han også brukte de som modeller for stykkene sine. For plutselig så kunne han da si til de at ikke kontakt med mer. Og da var han ferdig med de. Og det er jo det som skjer med Emilie Bardach også. Plutselig så er han ferdig med henne, og han går videre.
1: Mange mener at Emilie er inspirasjonen til Henrik sitt neste store stykke, Hedda Gabler. Den ikoniske kvinneskikkelsen kjeder seg gjennom hele stykket, samtidig som hun flørter hemningsløst med alle mennene på sin vei. Det selv om hun er gift. Stykket blir spilt over hele Europa, mens forholdet mellom Henrik og Emilie blir visket vekk. Og selv om Henrik flørter med flere unge kvinner, består ekteskapet med Susanna.
0: Ja, Susanna går jo ifra Henrik kanskje 2 ganger, men kommer alltid tilbake. De var gift i over 50 år, det var de to. Men det var nok sikkert ikke lett for Susanna heller, når han hadde disse nære vennskapene med de unge kvinnene, og noen kom jo hjem til dem på besøk.
1: Selv om Henrik ikke har noen fysiske affærer med de yngre kvinnene, så tærer det på ekteskapet til Susanna.

0: Endelig på tide å flytte hjem til Norge igjen i 1891, så sjekker Henrik inn på Grand Hotel i Kristiania, mens Susanna reiser videre til Italia. Hun har fått påvist leddgikt og trives bedre i den italienske varmen.
1: Og der får hun høre rykter om at Henrik Ibsen har fått en ny venninne. Og da var det vel Hildur Andersen det var snakk om. Så hun skriver til sin mann og spør han om han vil ha skilsmisse. Men det vil ikke Henrik Ibsen ha. Han vil ha sin kone hjem igjen.
0: Etter hvert finner Henrik en passende leilighet i Arbens gate 1, der Ibsen Museum og Teater holder til i dag. Hit flytter både Henrik og Susanna. Og fra leiligheten tar Henrik sine daglige spaserturer til Grand Café.
2: Kristiania, høsten 1901. Henrik legger fra seg penn og papir og reiser seg fra skrivebordet. Så klær han på seg svart frakk og flosshatt, tar med seg en paraply og setter kursen mot sentrum. På veien stopper han ved den store klokka ved universitetsbygningen, som han alltid gjør. Og når klokka slår presis 12, går han inn døra til ærverdige Grand Café. Der står det faste bordet allerede klart og venter på han. Han setter seg ned, og like etter kommer kelneren med et glass spesialbestilt øl fra München og et glass brennevin. Så kommer avisene på bordet, og Henrik setter i gang med å lese. Rundt han sitter de andre gjestene og skuer i det stille, mens de i vinduet har stoppet opp forbipasserende. De vil alle ha et blikk av Norges tredje turistattraksjon. For som de mumler mellom hverandre, den ene turistattraksjonen er fjellene, den andre er vikingskipene på Bygdøy, og den tredje er Henrik Ibsen.
0: Det er nok ikke til å komme unna at Henrik Ibsen er en superkjendis i Kristiania, med sitt karakteristiske skjegg og flosshatt. Og han liker nok oppmerksomheten han får. Ofte drar han til teatret for å se på sine egne stykker. Da ser nok publikum like mye på han som på selve skuespillet. For nå er han virkelig en superstjerne. Når han fyller 70 år, 20. mars 1898, flagges det over hele byen. Festforestillinger spilles over hele Norden, og han mottar gratulasjoner fra kongen, Fridtjof Nansen og flere andre prominente personer. Blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, som nå har begravd stridsøksen og hyller Henrik. Men den store dikteren har blitt såpass gammel at helsen begynner å skrante.
1: Ibsen fikk jo slag. Han hadde jo sine daglige turer ned til Grand Café. Men så får han slag, og han blir dårligere, så han må begynne å ta turene i Dronningparken, men etter hvert så blir jo det for slitsomt også.
0: Før slaget rakk Henrik å skrive ferdig flere kjente skuespill, blant annet Byggmester Solnes og Lille Eyolf. Etter han har skrevet stykket Når vi døde våkner, er helsa så dårlig at han ikke kan skrive mer. Stykket følger et ulykkelig ektepar som på ferie. Kvinnen i stykket stikker fort av med en bjørnejeger, mens mannen treffer på en tidligere flamme. Hun står modell for kunstverkene hans. De utvikler et forhold, men mannen rører aldri modellen i frykt for å ødelegge kunsten. Når de to møtes igjen mange år senere, innser han at han kanskje burde ha grepet sjansen, men han valgte kunsten, ikke livet. For mange er Når vi døde våkner et oppgjør som Henrik tar med sitt eget liv. Og det stemmer sikkert. Som kunstner har han ofret mye for å lykkes. Mange forhold til unge, vakre kvinner har gått i vasken. Men angrer han på noe? Det kan kanskje bare kunsten hans gi et svar på.
1: Hvis vi går til Catalina, så første replikk jeg må, så byr den meg en stemme. Og det er den unge Henrik Ibsen som skriver. Så går vi til siste stykke han skriver, som Når vi døde våkner. Og siste replikk er «Jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri, min fangenskapsside er forbi, jeg er fri som en fugl, jeg er fri». Og jeg synes det binder alle stykkene veldig godt sammen da. Og når en leser stykkene kronologisk, så ser vi at Ibsen på en måte inspirerer seg selv, eller han bygger videre fra det ene stykket til det andre. Og når en ser Et dukkehjem og Nora, og går på neste stykke så er Gjengangere med fru Alving, så kan vi lese fru Alving som Nora, hvis Nora hadde kommet tilbake igjen da. Og i Et dukkehjem så er det Et juletre, som står der. Går vi

0: for der nede og prøvde å få et glimt av løven, som han ble kalt.
1: Til slutt orker ikke Henrik å sitte ved hjørnevinduet heller, og blir sengeliggende.
0: Ja, fra 1903 til 1906 så er jo Ibsen veldig syk. Han går jo ikke noe særlig ut, han er hjemme. Og de 14 siste dagene av sitt liv så er han sengeliggende. Og de har en sykepleier som ser til han. Og en dag så sier denne sykepleieren til familien at i dag så ser Ibsen så mye bedre ut. Og Ibsen som ikke har sagt noe på en uke, kanskje, han setter seg opp i senga og sier tvert imot, og legger seg tilbake i putene, går inn i koma og dør dagen etterpå. Så tvert imot er det siste Ibsen sier. Og jeg synes det er ganske flott det, at han klarer å oppsummere sitt liv og virke med de få ordene.
1: 23. mai 1906 dør Henrik Ibsen, 78 år gammel. Han begraves en måned etter, på statens bekostning. Folk møter opp i hopetall for å ta farvel med den store dikteren. Han som har blitt tildelt flere fortjenestemedaljer enn nesten noen andre nordmenn. Den eneste han manglet var vel Nobelprisen i litteratur. Helt frem til i dag har Henrik sine skuespill blitt spilt på scener over hele verden. Stykkene hans vises fortsatt over 150 ganger i året, og er like aktuelle i dag som for 100 år siden.
0: Han blir jo ofte kalt moderne dramaets far, og at han fremdeles er så viktig og populær, det tror jeg skyldes mange ting. Han har innført mye nytt dramateknisk, og tematikken han skrev om, og rollefigurene, og veldig mye av det han skriver, det handler jo om å være menneske. Og det å være mennesker i 2024, tror jeg ikke er så annerledes enn i 1857.
1: Henrik Ibsen likte å holde privatlivet sitt for seg selv. Men i dikterskapet skjulte han ingenting. Tabuer og samfunnets skyggesider ble dyttet frem på scenen, og de innerste tragediene ble iscenesatt. For mennesket Henrik Ibsen var det et kall som han fulgte. For publikum som fikk se stykkene hans, var det som å få et innblikk i sitt eget sjeleliv. Den dag i dag lever han videre, over 100 år etter sin død, på scener over hele verden. Løven Henrik Ibsen.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Vist, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Joakim Løfgren. Viktige kilder har vært bøkene Henrik Ibsen, Menneske og masken av Ivo de Figueiredo og biografien om Henrik Ibsen av Stein Erik Lunde.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mykje Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom, mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en

0: Han har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
1: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest, de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
1: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Hvor kommer dønn i dønn sliten fra? Og hvis en butikk åpen mandag til fredag, den da åpen eller stengt på fredagen? Og hva fordelene og ulempene ved at språket stadig endrer seg? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, her vi hver uke prøver å nøste opp i alle gode språklige spørsmål som sendes inn til oss i appen NRK Radio. Jeg har jo lært at en jo egentlig ikke skal nevne seg selv først, men Lydia Gieselmann heter jeg, og foran meg sitter dagens panel med språkeksperter. Velkommen hit, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Tusen takk.
0: Velkommen også professor i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen også til førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
3: Takk skal du ha.
0: Med så mange flotte titler innen språk, dere sånne som liker å rette på folk når de sier et ord eller noe grammatisk feil?
1: Nei.
3: Ikke når de sier det, men det hender jo at det kanskje i skrift du blir nødt til å hjelpe til av det.
0: Ja, ok. Ja, jeg har jo skjønt at dere kanskje ikke sier så veldig fra. Hvordan? Jo, la oss ta dagens første spørsmål, så ser vi. Kanskje har du akkurat begynt på et nytt studie. Men det nok veldig mange flere som begynner på et nytt studium enn en ny studie nå i høst. Dette en utbredt feil. Til og med utdannings- og forskningsinstitusjonene går i sur i disse to begrepene. Dette faller vel lett under kategorien flisespikkeri, men når til og med språksnakk forsnakket seg, så kunne jeg ikke dy meg. Artig om dere kunne reflektere litt rundt dette. Det alltid sånn at feil språkbruk blir korrekt i gåsøgne når mange nok har gjort feilen lenge nok? Takk for et flott program. Med vennlig hilsen, Aril. Ja, Toril, studie...
2: Ja. Denne lytteren sier også at at dette kanskje faller inn under kategorien flisespikkeri.
0: Ja.
2: Og det synes jeg grunnen litt herlig å ta opp sånne ting. Og for å ta det siste først, det sånn at dersom folk gjør feil lenge nok, så blir det riktig, så jeg litt redd for at svaret i bunn og grunn ja. Fordi dersom nye språkbrukere ikke har tilgang på en viss type input eller spor i språket rundt seg, som oppfattes som korrekt, så det ganske vanskelig å lære et gitt trekk.
0: Ja, for det har vært mitt inntrykk også etter mange nok språksnakkepisoder, at jeg føler at så lenge vi bare har blitt enige om at sånn sier vi det. Så.
2: Men dette å bli enige, det handler

0: om normer, ja. Og de skal jo og bør jo også oppfattes som meningsfylte eller verdifulle for at man skal holde dem I hevd. Og det derfor det begynner å klø litt og gjøre litt vondt også når man støter på gjentatte feil. Men I språknormering, skriftspråknormering, så også bruk et kriterium som man bruker når man baserer valg. Altså som man baserer valg på.
1: Normering jo da at det på en måte herved vedtatt.
0: Ja,
1: at det
0: hvordan skal vi nå skrive og bøye dette ordet? Og da tar man hensyn til bruk, men også til etymologi, altså ordhistorie, systematikk, tradisjon og mange andre ting, for å nevne noe. Jeg nevner normering, fordi akkurat dette ordkomplekset behandlet bittelitt ulikt I de to skriftspråkene bokmål og nynorsk.
1: Oh, ja.
0: Så jeg tenkte at vi skulle prøve å trimme litt, trim for eldre, eller snarere trim for yngre, som har lagt seg til en ny bruk av disse ordene. Så hvis vi starter med hankjønnsordet en studie, som da betyr noe I retning av et vitenskapelig arbeid eller en grundig fremstilling, og noen ganger også et kunststykke,
1: ja.
0: Så bøyes det på bokmål en studie, Bare bli med nå, folkens. Studien, studier, studiene.
1: Studien, ja.
2: Yep. Mm. Ja, den så studien, kom. Studien.
1: Og ja, så vi, nå nikkes det her. Ja. Ja.
0: Og så har vi nynorsk. En studie, studien, studier, studiene. Det ikke noe rart med dette. Men så har vi da studium. Ja. Altså det å studere. Det et nøytrumsord. Et studium.
1: Ja.
0: Som vi nå skal bøye på bokmål. Ta sats. Ok. Et studium, studie, studier, studiene. Eller studia på bokmål.
1: Ja.
0: Så kan du spole tilbake I appen din og høre at flertalsformene her ganske like.
1: Ja.
0: Men nynorsk varianten da. Et studium, studie, studium, studia.
1: Nei,
0: så der får vi denne ummen inn. Både I entall og flertall. Og det gjør jo at vi kanskje kan spekulere at sammenblandingen ikke like vanlig på nynorsk.
1: Mm.
0: Du finner ikke like mange eksempler, men dette en helt regelrett nøytrumsbøying på nynorsk. Du snakker om ett tre I skogen, ett tre I skogen og flere tre I skogen.
1: Ja.
0: Ett studium og flere studium, så det ikke noe rart her. Men det som litt trøblete at flertalsbøyningene, særlig da i bokmål, veldig like.
1: Ja, for han Aril, som sendte inn spørsmålet her, eller påpekinga, har jo også skrevet at både ett studium og en studie blir studier I flertall.
0: Det er akkurat det, så vår eminente lytter har allerede slått fast dette, og jeg tror han har rett I at dette årsaken til noe av sammenblandingen. Og vi ser det også I andre lignende ord. Et kriterium.
1: Mm.
0: Vi støter på flere og flere et kriterie. Og så jeg interessant nok at I NRKs språkregler så står det med utropstegn. Et akvarie feil!
1: Ja.
0: så disse ordene oppfører seg ganske likt og blandes sammen. Så du kan jo si at det en utbredt endring, men akkurat når det gjelder studie og studium, så det en annen sak der, og det jo at de forekommer I de samme områdene, og det jo på jobben min blant annet. Jeg jobber jo på noe som heter Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier på bokmål.
1: Ja.
0: Studium på nynorsk. Jeg ser flere og flere som omtaler dette som Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier. Og så kjenner jeg at det går litt sånn kaldt ned ryggen min. Men det jo et eller annet med at selv om vi følger et studium, så støter vi på sammensetninger. Vi del av et studie-program,
1: ja,
0: og vi snakker med en studie-veileder. Så der får vi også en støtte til denne
1: Ja, det jo spørsmålet, sånn som Aril også skriver, at det ofte går surere også I selve utdannings- og forskningsinstitusjonene.
0: Ja.
1: Altså, det jo ikke lett å vite at, altså, jeg tror ikke jeg visste at det var på en måte to forskjellige I gåsøgne ord.
0: Nei, og så driver vi jo med forskning.
1: Ja.
0: Og de presenterer vi jo gjerne I en studie, som vi legger til grunn for et forskningsbasert studium. Så dette komplisert. Og jeg må jo kanskje som representant for akademia si at ja, ok, jeg tar imot kritikken her, fordi jeg finner også denne type eksempler på hjemmesidene våre og I vill bruk. Men

0: om det rykker litt i korrekthetsmuskelen her, så skjønner jeg også at det lett å blande sammen. Mm. Og det ikke så veldig ofte at man misforstår hva man snakker om. Men noen ganger det det.
1: Mm.
0: Og jeg synes det interessant at dette handler om grammatisk genus i bunn og grunn.
1: Mm. Hva betyr det?
0: Det altså kjønn som tilknyttet. Det et hannkjønnsord, denne en studium, eller det et intetkjønnsord, ett studium?
1: Ja.
0: Det der. Man pleier liksom å snakke om at genus, det ikke så farlig. Det en kategori som endrer seg, og som i ferd med å glattes ut og forsvinne i en del norske dialekter, blant annet.
1: Mm.
0: Men her gjør jo genus en jobb.
1: Ja, så for å få det på det rene, da, siden jeg er jo den som syndet her, eller sa feil. Ett studium hvis jeg søker på samordnet opptak og blir med på ett studium.
0: Kan du begynne på Universitetet i Oslo?
1: Ja, okay, jo.
2: Nei, hold deg her hos oss.
1: Ok, men sett at det da, så hadde jeg begynt på et nytt studium og gjort en studie, eller?
0: I løpet av studiet ditt?
1: I løpet av studiet?
0: Så hadde du nok også kanskje skrevet en studie, eller gjort en studie.
2: Masteroppgave kan man kalle en studie,
0: definitivt.
2: Ja. En undersøkelse også.
1: Ja, så det på en måte en del av hele... bacheloren for eksempel, en del av det. Hvis jeg leste en boka, så gjør jeg et studie innenfor det tema her.
0: Nei.
2: Nei,
1: men hele måned, nå hvordan er vi jo ikke smartere i det hele tatt.
2: Ja, altså en studie det litt mer alvor over den enn at du gjør en studie hvis du leser en bok.
1: Ja.
2: Det liksom litt grundigere.
0: En grundig fremstilling, eller et vitenskapelig arbeid.
1: Ja.
0: Ja,
1: det en studie. Mm. Og det kan man gjøre på et studium.
0: I løpet av et studium.
1: I løpet av et studium, ja. Ari, vi får se om jeg får snakke om meg igjen, men det har sett pris på tilbakemeldingen. Jeg skal prøve å huske forskjellen på et studium og en studie.
0: Og så kan du jo bli litt utstudert også.
1: Det er sant. Alt jeg vet er at vi skal videre her i studio. Stadnamn jeg undrer meg over, startet neste melding fra en lytter her. En lo som i loen, Lofoten, Byrkjelo, Geilo og lignende. Hva viser det til? Har det samme betydning? Mitt Google-søk fører meg til LO, men det kan ikke være utgangspunktet. Olav, vi har jo fått to spørsmål fra samme innsender her. Vi startet med loen.
3: Ja.
1: Er det noe sammenheng?
3: Nei.
1: Nei!
3: Det har med to forskjellige lo å gjøre. Og vi må langt tilbake i tid her, så vi kan kikke litt på de ordene. Altså, de to første, loen og Lofoten, de har lo først.
1: Ja.
3: I dette tilfellet betyr ikke det noe.
1: Nei, ok.
3: Nei, vi skal dele de også. Mens de to siste, da, Byrkjelo og Geilo, de har da lo sist. Altså, det skjellet først og sist, altså som i Lofoten og Byrkjelo, det får betydning for tolkingen av det leddet her. I tillegg til Byrkjelo og Geilo, så finner man mange navn. Follo, Ravlo, Langlo, Doglo, Skinlo. Og det her loen her, det er tolket som ordet i moderne norsk, lund.
1: Aha.
3: Altså en åpen plass i terrenget.
1: Ja.
3: Og den første delen, da, den beskriver da, karaktertrekk ved den lund. Så langlo, altså en lang lund.
1: Ja.
3: Men altså, Byrkjelo er jo bjørk.
1: Ah.
3: Sånn at det kan være dyreliv, det kan være trevirke, og så videre. Til og med Oslo går jo inn her.
1: Ja,
0: til og med.
3: Ja, nei, for det er jo en diskusjon her, altså hva betyr Oslo, men den loen her er jo antagelig en lund da, som kanskje ligger framfor, noen mente jo at det var gudenes bolig lenger inn i landet da, men at det er kanskje en ås, om det ås betyr gud, eller ås som ås, da kan man jo...
1: Ja, for da må man kanskje begynne å si historisk sett, hvor var det Oslo begynte, og da var det kanskje på en sånn ås, lund.
3: Ja, det er vel Ekevei det snakker om i så fall.
1: Ja, ikke sant.
3: Men altså, det er en lund. Mens i loen da, så er det ingen andre ledd, så loen kan, eller er tolket som, det er jo en fjord da.
1: Mm.
3: Og langs den fjorden er det kanskje sånne lunder. Sånn at det er fjorden med de lundene rundt. Så det, selv om det står først, så er det så ikke slekt med Lofoten, som vi sa. Lofoten Nei. Er litt spesiell. Vi har to øyer der oppe som er Flakstadøy. Den var tidligere kallet for Vargfot.
2: Oh.
3: Ja.
1: Oi.
3: Og Lo, da har vi jo, da er vi jo nær Lofot og Vargfot.
1: Ikke sant?
3: Og Lo er da tolket som gaupe.
1: Ja, som i lodjur.
3: Ja, som gaupefoten.
0: På svensk.
3: Ja, ja.
1: Ikke sant?
3: Ja. Så vi finner ordet igjen i svensk. Og, men hvorfor gaupe da i Lofoten? Og man mener jo at det her har kanskje noe med utformingen på øyene å gjøre, altså innbokninger, nes og så videre, som har form som en fot. Så det er de to. Vi har Lund, og så har vi den gaupa og...
1: Ja.
3: Og den vargen oppe i Lofoten.
1: Ja. Og så går vi over til del 2 i spørsmål som er hals og halsen. For det i flere lokale navn som Holehalsen. Jeg synes det virker som et slags eid eller som rota til et slags nes med høyere topp lenger ut på neset. Men læreren snakket om det som toppen på neset. Men jeg vil heller se på denne toppen som hodet på nese. Ikke nese, men nese. Hvordan var det her i opphavet? Fortsett av meldingen vi har fått.
3: Ja, her får jo innsenderen fullt medhold av norsk stannavn leksikon.
1: Ja.
3: Altså, hals her refererer til, hvis du ser på et menneske eller et dyr, en slags smalere del av kroppen. Og her blir det jo et bilde på hvordan naturen ser ut. Så den innsnevringen her, den kan være på en øy, den kan være på en del i mellom to vatten. Den kan være ute på havet, innsnevringen mellom to øyer, kanskje. Og det kan til og med være den innsnevringen mellom to topper, altså det fallet, eller dalen, kan du skal kalle det, på to topper på øyet.
1: Sånn, så den halsen er jo direkte bare overført ifra at på kroppen så går det litt innover og gjør det i naturen, og de kaller det hals.
3: Ja. Jeg tror kanskje det er læreren som tar feil hvis han har peket på toppen. Altså, det må være en plass mellom de to toppene.
1: Ikke sant? Man må jo ha halsen før neset kommer.
3: Ja.
2: Hode over hals.
1: Hei, jeg lurer på hva ordet suppegjøk kommer av. Det er ikke noe hedersbetegnelse ifølge ordboka, men hva kommer ordet fra egentlig? Hilsen Annelise, suppespiser. Har du en forklaring til Annelise, Ellen? Jeg har også hørt suppegjøk, men...
2: Ja, det har jeg absolutt. Altså, nei, en hedersbetegnelse er det ikke, for en suppegjøk er en skikkelig dust eller tuss.
1: Ja.
2: Men det er ikke Annelise, som har sendt oss dette fine, fine spørsmålet. Det er mange dyrenavn som blir brukt til metaforer om mennesker, sånn som vi ser i sammensatte substantiv, som grisegutt, landkrabbe, slappfisk, stavbok... Boken er veldig populær.
1: Ja.
2: Tullebok, gravbok, stribok, jordebok, for eksempel.
1: Det er mangfoldig dyr.
2: Nei, det er det. Og, altså, boken er jo litt sta ofte, og kan være litt vanskelig å håndtere. Det kan være noe med det. Så har vi fugler som blir brukt. Nattravn, burugle, urokråke, knehøne, røy, eksosrype eller bare rype.
1: Ja.
2: Ja. Og både gjøk og sissik har vært brukt som nedsettende omtale av menn. Med betydningen tullebok eller tosk.
1: Sissig også?
2: Ja, ikke sant? For, altså, gjøken, den har jo dårlig ord på seg. For den snylter på andres arbeid når den legger egg i andres reier. Og altså, gauk brukes også om en ustyrlig eller uvøren person. Og så har det jo vært brukt om folk som selger alkohol ulovlig. Kjøper en flaske på gauk.
1: Ja.
2: Mm. Altså, regelbrudd. Og så kan gjøk brukes som synonym til tosk, og en skjemtegauk er en spøkfugl.
1: Ja.
2: Hva om noe gærent den sissiken har gjort, det har jeg ikke klart å finne ut av.
1: Nei, men trost oss der, de har holdt seg unna hvertfall.
2: De har holdt seg unna, men jeg vet at Martin Luther brukte sissik som skjellsord, og det, så den må være hevdvunnen.
1: Ja.
2: Men så var det suppe da.
1: Ja.
2: Hva er galt med suppe?
1: Ja.
2: Man kan jo tenke seg at siden en suppegjøk er nok så udugelig, så kan den kanskje gjøre best nytte for seg i suppe. Det tenkte jeg, men så har vi jo et annet ord, som betyr omtrent det samme, nemlig suppehue.
1: Ja.
2: Og vi koker ikke suppe på menneskehoder.
1: Så vidt vi vet.
2: Så vidt vi vet, i hvert fall her. Her har et suppehue, som altså betyr en dumrian eller idiot. Er det kanskje en som bare har suppe inne i skallen?
1: Ja.
2: Og hva slags suppe er det i så fall? Men vi bruker også suppe og suppedas i overført betydning. Om en vanskelig eller ubehagelig situasjon.
1: Ja.
2: For ei suppe. Jeg angrer på hele suppa. Og så bruker suppe om en rotete masse eller et virvar. Og det kan jo være fordi man kan hive hva som helst i suppa, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: En musikkanmelder i Avisa Nordland har beskrevet en suppe av intetsigende og gjennomsiktig såpeboblemusikk.
1: Oi! Ja, det var artisten der var sikkert ikke så fornøyd.
2: Den var ganske nådeløs.
1: Ja.
2: Men jeg fant suppegjøk i en slangordbok fra 1950-tallet, så det er kanskje relativt nytt. Og den bygde nok først og fremst på språket til unge mennesker i Oslo. Men vi har jo dialekttilfang som er virkelig rikt på ukvemsord, men som sjelden kommer inn i de vanlige ordbøkene. Der finner vi imidlertid mange andre fine, som er mye eldre, og som var vanlige før suppegjøken kom. Men som jeg ikke hører så mye lenger.
1: Mm.
2: Døgnikt, for eksempel.
1: Ja, den er fin.
2: En som duger til ingenting.
1: Ja, nikt, ja. Kanskje som
2: en vegenikt, ja.
1: Ja.
2: Mm. Så har vi slubbert, som er en doven og udugelig fyr. Han har vi fra dansk. Slappfisken er...
1: Der kommer dyret inn igjen.
2: Mm. Doven og giddalaus. Slappedask, doven, frekk og uoppdragen, den har vi fra engelsk. En tølper, eller en lømmel, eller en slubbert, de er fra tysk.
1: Ja.
2: Og så har vi jo det gode norske fjompenisset.
1: Ja, den er god.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, en interessant side ved nedsettende betegnelser er jo hva slags verdier de forteller om. Hva er det man sier om den som blir omtalt, for eksempel som en suppegjøk?
1: Her sier jo Annelise at det ikke er noe hedersbetegnelse.
2: Nei, virkelig ikke. Nei. Men hva er det liksom, hvor er bruddet? Hva er det som gir grunn til å nedvurdere vedkommende? I de ordene jeg nettopp nevnte fra ordbøkene, de har først og fremst vært brukt om menn. Altså tølper og lømmel og alle de andre. Og da er det fellestrekket er liksom... at det er handlekraft, dyktighet og arbeidsomhet det dreier seg om.
1: Mm.
2: Det er dydene som disse altså ikke har, og det er klassiske mannlige dyder av gjeng til, så er de klassiske kvinnelige dyder også.
1: Ja, men historisk sett så var det kanskje menn som skulle jobbe, i hvert fall utenfor husets fire vegger.
2: Vel, det kommer litt an på hvilken del av historien vi snakker om.
1: Ja, det er sant. Men,
2: så det tror jeg vi legger bort.
1: I historiebøkene som er skrevet av menn, så er det sant.
2: Men det betyr jo ikke at du måtte være mindre arbeid som innomhus, tvert imot.
1: Nei.
2: Tidlig opp og sist i seng.
1: Eller så er du en suppegjøk.
2: Jeg tror ikke man kaller kvinner for suppegjøk.
1: Nei.
2: Nei, det er menn som er suppegjøker, slubberter, slabbedasker, ja, og så videre.
0: Men en annen flytende masse i slekt med suppe er jo saus. Og, og jeg tror at jeg står frem nå og innrømmer at jeg blir kalt for en sosekopp.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så den er jo litt i slekt med suppegjøken.
2: Ja, den er jo det. Ja, og det er et annet ord. Og sosa er jo også et verb. Det er bare sosa rundt.
1: Ja.
2: Nei, jeg sitter bare og soser.
1: Ja, men vi skal ikke sose nå her. Vi skal videre på neste spørsmål. Og takk for både spørsmål og for svaret ditt, Ellen. Torbjørn Rød Isaksen beskriver politikerne på valgdagen som dønn slitne. Er dønn et adjektiv? Hva betyr det egentlig å være dønn? Hvor kommer dette i så fall fra? Vil det å være dønn være det samme som å være tom? Samtidig vil jeg ikke si tomme slitne. Med vennlig hilsen, dønn sliten stemme berettiget. Ja, dønn er noen her av dere som bruker det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Definitivt.
1: Du bruker det?
0: Ja.
1: Den nikkes. Men hva er dønn?
0: Ja, dønn er et adverb.
1: Ah.
0: Det er et adverb som du typisk finner foran adjektiver, der det fungerer forsterkende.
1: Ikke sant?
0: Det er en veldig typisk forsterker. Og opphavet, hvor kommer det fra? Kan du gjette tre ganger?
1: Jeg synes Tyskerne har bidratt med mye.
0: For en gang skyld skal de få lov å slippe unna. Dette her er ikke noe nedertysk. Dette er engelsk. Det er rett og slett partisittformen av verbet to do.
1: Aha.
0: Med grunnbetydningen avgjort. Done.
1: Ja, ikke sant.
0: Nå kan du angre, for nå er det gjort.
2: Ja!
0: Done. Og i norsk så finner du jo veldig mange lignende adverb med tilsvarende betydning og funksjon. Helt, fullstendig, komplett, aldeles, og så videre og så videre. Og alt dette er jo ord som betegner en eller annen form for ytterlighet eller tilstand der hvor man er i mål med noe. At man er dønn. Og dette dønn er jo godt belagt i litteraturen fra i hvert fall de siste 60 årene, og det tyder på at det har levd noen generasjoner. Det finnes også i noen litt mer spesialiserte betydninger. Jeg så, det var vel Naob-ordboka som også hadde å være dønn i betydningen å være forelsket. Det var i en bok fra 1940-tallet. Og det jo også en tilstand som kaller på det ekstreme, kan man vel si, å være helt ferdig og på knærne etter noen. Da kan man være dønn.
2: I slengordboka fra 1952 så står også å være skværdønn.
0: Og der jo, dette er helt ferdige, ekstreme, alldeles helt forsterkende som vi bruker. Altså, tom jo en kandidat. Adjektivet tom, brukt forsterkende som et adverb, og så er fristende å spekulere om det kan bli det, om vi en dag er tomt slitne. Det i hvert fall ikke umulig å se for seg. Er du tomt sliten, Olav?
3: Nei, men tenk på at du, interessant at du sier tomt, for du har ikke fått en T-en da bak på dønt.
0: Ikke forløpig, ja.
3: Nei.
1: Ikke forløpig, nei, ser vi inn i fremtiden her nå.
3: Men det spørs om ikke det en stivna form som vel på en måte forblir stivna, og skal du ha inn noe, så må vi kanskje over på tom eller noe.
0: Det det vi må, fordi disse adverbene er jo stort sett ubøyelige, og noen av dem har jo også en fortid som adjektiver som er bøyde. For eksempel dette med å være hel.
1: Ja.
0: Så du er ikke helt sliten, du er helt sliten.
1: Ikke sant? Mm.
0: Og det at det er såpass innarbeidet, og at det har blitt brukt i såpass lang tid, det ser vi også nettopp reflektert i skrivemåten med en norsk ø.
1: Ja.
0: Og det gjør jo at vi også kan begynne å lure på hvor vi har det fra. Og spørsmålet er jo helt strålende. Men på hvilket tidspunkt slutter det da å være engelsk?
1: Oi, og sånn som jeg også har lært i språksnakk, så kan det jo av og til være at vi har hentet fra engelsk, men de er hentet fra oss først.
0: Ja. Det gjør de.
1: Som at jeg var med på den.
0: Og det finnes også i skipsfarten det å ligge dønn. Det når du har skrudd av maskinen på båten, og den ligger og svaier for seg selv.
1: Så dønn sliten, da er man både sliten, men også ganske ferdig da.
0: Man er ganske ferdig.
1: Dønn.
0: Man er dønn.
1: Hei, jeg leste. Arendalsuka arrangeres mandag 11. august, bindestrek fredag 15. august. Her vil jeg lese mandag til fredag. I begge disse tilfellene mener jeg at fredag ikke er inkludert, samtidig som jeg i sammenhengen forstår at det her gjelder 5 dager. Hvis fredag skal være inkludert, så må det være til og med, skriver Kristine til oss i appen NRK Radio. Ja, til versus til og med, Olav. Altså, jeg må si, jeg forstår Kristine litt her.
3: Ja, jeg er enig med at presisjonsnivået da øker dersom du føyer, eller tar inn deg til og med.
1: Ja.
3: For da inkluderer du fredagen. Men ellers er det jo litt, kan man si, det er jo litt rart hvis man skulle angi en tidsangivelse, og så, altså et tidsrom, startdato, sluttdato, og så tar du med en sluttdato som ikke gjelder.
1: Ja.
3: Ikke sant? Mhm. Men hvis vi går over på klokka og tenker hva som skjer der, og du ser at butikken er åpen fra 7 til 5.
1: Ja, da stenger den jo 5.
3: Da stenger den 5. Så da stenger den ved startpunktet på det siste som er angitt.
1: Da er den 16.59.
3: Ja, da er nøkkelen i låsen, ikke sant?
1: Ja. Ja.
3: Nei, så jeg vet ikke, men det kan ha noe med å gjøre at når vi snakker om klokka, så tenker vi mer på eksakte tidspunkt.
1: Mm.
3: Mens når vi bruker dager, så tenker vi på utstrekninger.
1: Ja.
3: jeg vet ikke om det har noen betydning, men egentlig så tror jeg det her er bare en bruksmåte som har festet seg, at når du nevner to dager på den måten, fra mandag til fredag, så gjelder det innenfor det tidsrommet som er nevnt, altså.
1: Mm.
3: Mandag og ut fredag.
1: Ikke sant?
3: Ja. Og når du

0: snakket om klokkeslett fra fem, eller fra sju til fem, så gjelder det ikke det som etter fem.
1: Nei, ikke sant? Ja. Men det jo ikke rart man blir litt forvirret, og jeg regner med at Kristine her skjønner at Arendals uka inkluderer den fredagen. Det har vært rart å ikke ha arrangement på fredag. Ja, men det jo et godt poeng, men hvor har det liksom alltid vært sånn at man har skrevet 11. august strek fredag 15. august, eller har vi bare blitt så vant til at det...
0: Ja, kanskje startet med at man brukte det til og med til å begynne med, for å være eksakt, ikke sant, at det strekkes over den siste dagen.
2: Kanskje det også startet med fra og med.
0: Ja, fra ja. Og med mandag til og med. Ja. Og så er vi jo i en avis, kanskje, en avistekst, og så er det det her med, det blir for mange ord, det blir for lange overskrifter, og så ender man med den lille bildestreken, og så er til og med borte.
1: Ja.
0: Og så forventer man da at leserne er så fant til å lese den type uttrykk, at de skjønner at fredag skjer det også ting i Arendal.
1: Sant. Nå er det jo sånn at hvis man skriver skråstrek mellom to ting, så vil jo det bety og eller. Men så er det den bindestreken der, kan den bety både til og med?
3: Ja, men det er vel ikke heller en bindestrek?
2: Nei.
3: Den er litt
0: Nei, det er ikke
3: lengre enn som så, eller så har den avstand før og etter.
0: Ja, den har avstand
1: før og etter. Ja. Sant? Ok, så den kan bety både til, men også til og med.
3: Det vil jeg i hvert fall lese det som, og så synes jeg det er vanskelig å kalle det noe for en uke hvis ikke du har med deg den fredagen, tenker jeg. Men
1: ja, det er sant.
3: Ja.
2: En liten uke.
0: Ja.
1: Men Kristine, vi er kanskje alle enige om at man kan misforstå det, men det er kanskje hvis man bare vil være litt vanskelig, eller? Men det er jo artig det også. Det er artig å være litt vanskelig. Vi får ikke bare inn spørsmål. Noen ganger er det noen av dere som hører på som bidrar til å svare på spørsmål. Og for et par uker siden så snakket vi om det å gi blaffen. Og spørsmålet var da, hva er denne blaffen man gir? Og ifølge en hel gjeng med lyttere så er det visst nok en slags forkortelse av blanke faen.
0: Oh.
1: Ja, du var vel her i studio da?
0: Ja.
1: Ja, det ble ikke nevnt da det.
0: Nei.
1: Ja, det er ganske mange lyttere som har sendt inn det, og det er veldig interessant.
0: Det høres jo sannsynlig ut, altså. Jeg er sånn forskjønnende spanskap. Ja.
2: Jeg kjenner at jeg nå vil gå og slå det opp i norsk banneordbok.
1: Ja, du Ellen, du er jo vår...
2: Jeg er god i banning.
1: Ja, du er god i banning og nesten banning, så vi får se om vi tar tråden videre. Men tusen takk hvertfall til alle som sender oss melding i appen NRK Radio. Det skal vi ikke gi blaffen i. I hvert fall.
2: Nei, vi skal gjøre en studie.
1: Hei, hva betyr ordet hyrdestund, og hvor kommer ordet fra? Ja, Ellen, kan ikke du svare på det?
2: Hyrdestund. Ja, Lydia, det kan jeg.
1: Ja.
2: Altså, aller først litt om selve ordet. En stund er jo et kort tidsrom, det er greit nok.
1: Mm.
2: Og en hyrde, det er et eldre ord for gjeter, altså en som vokter og passer på frittgående dyr, som får eller kveg.
1: Mm.
2: Det ordet det er beslektet med det norrøne hirder, men det ordet fikk en litt ekkel bismak fordi nazistene brukte det under krigen. Da.
1: Ah.
2: Ja. Men vi har også den utvidete formen juring og hyrding. Det er beslektet med jord, som altså er en bøling eller en flokk husdyr.
1: Ja.
2: Og siden ordet hyrde brukes i minst to veldig ulike sammenhenger, så skal jeg si litt om akkurat det. Det er et poeng å skille mellom religiøs og ikke-religiøs bruk av hyrde. Jeg tar det religiøse først.
1: Mm-hmm.
2: I overført betydning nemlig, så brukes hyrde om en åndelig veileder og beskytter. Det kan være Gud eller en geistlig person, eller et eller annet i det kirkelige hierarkiet.
1: Ja, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, ikke
2: det? Nemlig, ja. Og så fortsetter akkurat det med han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann. Dette er det en hyrde gjør, ikke sant? Beskytter mot farlige dyr og sørger for at jeg får det jeg trenger. Noen har sikkert hørt ordet hyrdebrev. Det er ikke et brev fra gjeter til gjeter, men et rundskriv fra biskoper til bispedømmets prester og menigheter
1: ja.
2: Om saker som er viktige.

0: i kirka. Og vi har et særlig betydningsfullt hyrdebrev som de norske biskopene i fellesskap sendte til menighetene sine i februar 1941. Der protesterte de mot de nazistiske myndighetene og mot hyrdens opptreden. Der kom den hyrden med bismaken.
1: Et hyrdebrev om hyrde.
0: Nettopp. Ja. Det var dette som innledet kirkekampen under den andre verdenskrig. Og det var virkelig viktig. Ja. Hyrdebrev har altså ikke noe med gjeter å gjøre. Tilsvarende så har hyrdestunder, de er ikke knyttet til kirken.
1: Nei, vi skal et annet sted her.
0: Det skal vi, litt annen litteratur. Det finnes nemlig en egen sjanger i litteratur, som også finnes i malekunst, som kalles hyrdediktning.
1: Altså?
0: Den har røtter tilbake til antikken, og den fortsatte i renessansen. Det var veldig populært i Europa med hyrdediktning på 1700- og 1800-tallet. Og den gir en meget romantiserende framstilling av liv og kjærlighet blant hyrder og hyrdinner, altså gjetegutter og gjetjenter.
1: Ja.
0: Mm. I idylliske landlige omgivelser. Dette var veldig populært blant overklassen, som ikke var plagsomt opptatt av de fysiske realitetene for gjetere. Altså, det var drømmen om det gode liv i form av det uskyldige, det rene og det ubesmittede. Og overklassekvinner i Frankrike, blant annet, kunne pynte seg med å leie på små hvite land med silkebånd.
1: Mm. I alle dager.
0: Mm. Den romantiske kjærligheten, den var også ren og uskyldig, forestilte man seg da.
1: Ja.
0: Og en hyrdestund, det var altså en kjærlighetsstund mellom hyrder og hyrdinner. Ren og uskyldig. I Norge så ble ikke den sjangeren så mye brukt. Men vi finner elementer av den i nasjonalromantikken selvfølgelig, som i landskapspoesi og bondefortellinger og sånn. Og så var det noen enkeltdiktere som skrev hyrdedikt. På 1600-tallet så skrev salmedikteren Thomas Kingo hyrdedikt til sine tre koner. Altså en av gangen da.
1: Ja.
0: Det var seriemonogami.
1: Ja, ikke sant.
0: Og på 1700-tallet så skrev Christian Tulin hyrdedikt for rike familier i Oslo.
1: Yes.
0: Det han er mest kjent for er bryllupsdiktet Maidagen i 1758 i Kristiania. Og det er så typisk for sjangeren, så jeg skal bare fortelle kort om det. Det åpnet med å fordømme den masete og sjelløse sivilisasjonen i byen. Så priste det vårens frembrudd i området der bryllupet ble holdt. Og deretter hyllet det allmektige og kjærlige og guddommelige forsynet som åpenbarer seg i vårens krefter.
1: Ja.
0: Og så til slutt en liten hale der et brudepar i skikkelse av en hyrde og hyrdinne forsikrer hverandre om evig kjærlighet. Slik var altså en ekte hyrdestund den gangen.
1: Ja, en hyrdestund betyr vel på en måte at man ligger?
0: Vi bruker det nok nå om litt mer kjødelige kjærlighetsmøter, ja. Eller elskovstunder.
1: Men det startet litt vakrere enn som så.
0: Litt mer idealisert, kan man si.
1: Fin reise du tok oss på der, Ellen. Tusen takk.
2: Det var en fin hyrdestund.
1: I en tidligere Språksnakk-episode kommenterte en av deltakerne at språket endret seg på godt og vondt. Det kunne vært interessant å få noen kommentarer om dette. Hva er en god språkendring? Hvor endret språket seg? Altså, hvor har vi språket? Med vennlig hilsen, Arve. Toril... Ja. Kan det stemme at det var du som sa det her?
2: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om det var jeg som sa det, men det kunne grunne meg å si noe sånt. Og dette er et knakende godt spørsmål, eller for ikke å si gode spørsmål, fordi Arve spør jo minst to ting her.
1: Ja.
2: Altså, hvor befinner det seg språket som endrer seg, og kan endring være til det gode?
1: Ja, det er både litt sånn etisk, filosofisk og et lite studie her.
2: Ja. Og i bakgrunnen så svever jo et litt mer overordnet spørsmål kanskje om hva språk er.
1: Mm.
2: Og et forenklet, men også forholdsvis enkelt svar på hvor og når språket endrer seg og hvor det er jo i overgangen mellom generasjoner av språkbrukere.
1: Ja.
2: Altså når en ny generasjon tolker og reflekterer og ser

0: spor rundt seg, og så tilegner det seg språket, og så bruker de det litt annerledes enn ja. Generasjonen som var før dem.
1: Liksom en sånn remix per ja. Generasjon.
0: Det en god måte å si det på, og der snakker vi om språk som evne, og i hvilken grad vi snakker om noe som kognitivt, som inne i hodet vårt, om vi kanskje til og med født med en egen språkevne, vil jo noen kollegaer si. Men samtidig så jo språk også ytringer og tekst, vi kan høre Ellen lese hyrdedikt. Mm. Altså, og det jo også språk. Mm. Og her står vi et skille mellom språk som natur og språk som kultur, for å si det litt enkelt. Og ytringer og tekst, og skriftspråk særlig, kan jo også endres med en helt konkret og eksplisitt inngripen, for eksempel gjennom normering, som vi var inne på litt tidligere. I noen språksamfunn så har de jo også talespråksnormering. Det har vi ikke her i vårt språksamfunn, selv om mange tror det, og til en viss grad forholder seg til det.
1: Ja, for det har jo jeg også da noen gang lært, at det stor forskjell på skriftlig og muntlig.
0: Ja, og så jeg tror at jeg vil benytte dette fantastiske spørsmålet til å ta opp noe som jeg har tatt opp et par andre ganger, og det handler litt om vår måte å kommunisere på som språkbrukere. Fordi vi mestere i å balansere ulike hensyn, og vi balanserer hensyn til økonomi og effektivitet på den ene siden, og klarhet på den andre. Mm. Altså, vi vil veldig gjerne få uttrykt det vi ønsker uten alt for mye innsats. Ja. Vi noen, kan jeg si, slabbedasker på en måte, eller vi rett og slett litt late. Samtidig så det viktig for oss å bli forstått når vi møtes og snakker sammen. Og hvis vi nå tar hensyn til kun effektivitet, så det jo et poeng å skjære bort alt som litt grann unødvendig.
1: Ja.
0: Og som kan oppfattes som litt pynt og fjas.
1: Men vil du ikke si at det kanskje ligger litt empati i det også?
0: Jo da, vi tar jo hensyn til hverandre, og det som skjer da, det jo at vi bevisst eller ubevisst tilpasser oss til dem vi snakker med eller kommuniserer med på en eller annen måte. Og da skjer det gjerne noen forenklinger. Vi skjærer bort det som særegent eller spesielt og unikt, for eksempel ved dialektene vi snakker. Og da kan du jo si at ja, men vi forstår hverandre bedre, det må jo være en god språkendring. Ding, ding! Å nei! vil en annen svare, ikke sant? Fordi det går jo utover en tredje ting. Det går utover egenart og identitet.
1: Min arv. Min nordnorske arv.
0: Og det også en viktig ting å ta med inn i dette regnestykket.
1: Mm.
0: Så vi trenger muligheten til å uttrykke hvem vi er. Vi trenger å bli forstått, og så trenger vi også møtes. Og veldig mange av de språkendringene som vi kan snakke om gjennom historien, de har skjedd i språkmøtesituasjoner, enten på et overordnet samfunnsnivå, eller i de øyeblikkene du og jeg setter oss ned og snakker sammen.
1: Mm.
0: Fordi hver gang du sier noe, så sier du det litt grann annerledes.
1: Ja, men da lurer jeg på noe som har dere tre språkeksperter her. Hvis vi starter med at språket endrer seg på godt, så kan vi ta på vondt etterpå. Hva på en måte deres argumenter for at det godt at språket endrer seg? Olav, kan ikke du starte?
2: Ja, det jo så mange nivåer å gå inn på, ikke sant? Hvis du begynner på la oss si lydverket, bare det som på en måte ligger bak lydene vi har, intonasjon når vi snakker. En gang så hadde vi ikke skjelle mellom tonelag 1 og tonelag 2. Altså vi skjelte ikke mellom ord som loven og loven.
1: Ja.
2: Det gjør vi i dag.
0: Eller gjør vi det? Altså, det jo ikke alle som gjør det.
2: Men vi har noen i Norge. Men i alle fall vi fire her, tror jeg. Det må jo være et altså, det bidrar til å gjøre på en måte talen litt mer tydelig. Det lettere å skjelle ord i fra hverandre.
1: Mm.
2: Så det må jo være et godt eksempel.
1: Ja.
2: Men på den andre siden, vi har jo vi gjennomgår jo i endring nå hvor kjellyden blir erstattet av skjellyden.
1: Mm.
2: Om vi ser på den aggresjonen og irritasjonen ser rundt det, så må man jo tolke det som en dårlig endring, selv om det, vi har, det språket vi snakker i dag er nettopp produkt av flere sånne sammenfall i fortid.
1: Ja, for jeg har jo hørt at hvis vi fortsetter å si kjøleskap, så vil vi til slutt si søleskap.
2: Ja, ja.
1: Og da vil jo alt bli veldig enda mer vanskeligere å forstå.
3: Ja, men, dette betyr jo bare at altså... som de sier på engelsk, beauty is in the eye of the beholder, altså skjønnheten sitter i øyet til den som ser, eller øret til den som lytter.
1: Ja.
3: Og det ingen nå som sutrer og bærer seg fordi at vi sier mann og ikke mader.
2: Nei, nei.
1: Ja, det sant.
3: Så om god eller dårlig språkendring, jeg blir litt sånn, nei, altså, hvem skal vurdere det liksom? Ja, språket i oss og mellom oss og rundt oss, og vi tar på vei når ting forandrer seg.
2: Går vi tilbake da vi kikker i norrøn ordbok, så finner vi jo vi finner jo ord som overlapper med dagens ordbøker, ikke sant? Men masse nye ord er jo kommet inn. Hver dag får vi nye ord.
3: Ja.
2: Det må jo være en god endring, ikke? At vi får inn begrepet på ting og på en måte gjør vi sorterer verden bedre, og det er enklere å snakke om den, mot at alt skulle falle ihop i noen få begrep da.
1: Ja,
3: altså det som jeg pleier å bære meg for, nå må jo innrømme at jeg gjør det, det at jeg synes det blir i overkant mye engelsk. Mm. Litt sånn slapp bruk av engelsk, at folk på radio for eksempel ikke gidder å ta seg bry med å oversette til norsk når de snakker til norske lyttere.
1: What do you mean?
3: Det synes jeg en uting. Og så, nå har jeg nettopp snakket om noen skjellsord som jeg liker veldig godt, ikke sant? Men de var jo låneord for søren, alle sammen. Mange av dem i hvert fall. Jeg vet ikke hva som godt eller dårlig.
0: Nei, så det vel noe alltid sin tid og på sin plass. Og jeg må ærlig innrømme at når du leste opp både Døgenikt og Dustemikkel og hva det var for noe, så fikk jeg assosiasjonen til Donald Duck.
3: Ja.
0: Så der lever en del av disse...
3: Donald gjør et språkbevaringsarbeid, virkelig.
0: Og der det jo artig at folk som eldre enn det jeg er 49 år gammel, der har jeg hørt en del som uttaler han som Donald Duck.
1: Oh. Se der, ja.
0: Og de sier også noe om språkendringer, dette med når lånes ord og uttrykk inn, og når blir de tatt inn som en del av oss, så dønn nå norsk ord. Kan vi ikke holde på en time til å snakke om dette?
1: Vi kunne, absolutt det. Så, men sånn, hvor har vi språket, spør jo Arve. Jeg tenker at det er vel på en eller annen sted i en tidslinje som kommer til å fortsette i all evigheten.
3: Det får vi håpe.
1: Ja.
3: I oss og mellom oss og rundt oss.
1: Hva er den historiske bakgrunnen for at vi har så mange ord som slutter med stum T? Jeg klarer ikke å forestille meg at ord som det eller huset noen ganger hatt en hørbar T på slutten. Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Olaf, har du overtaket på dette problemet?
2: Ja, jeg tror det. Det nok en grunn til at de skrives, og grunnen at de en gang i tiden var sagt.
1: Ja.
2: Og så etter den skriftfestingen så har språket endrer seg, og vi har ikke korrigert skrivemåten.
1: På godt og vondt, da.
2: På godt og vondt, ja. Så vi nevnes det jo et ord som det, og det er jo et sentralt ord når vi skal forklare den her T-en som er blitt borte.
1: Ja, det er det-T-ordet.
2: Ja. Og det her gjelder jo primært å inntil kjønnsord i entall bestemt, sånn som huse, kaste, eple.
1: Ja.
2: Og så har vi noen låneord da, som restaurant, departement, men de skal vi hoppe over.
1: Ja.
2: Jeg vil si, jeg kommer kanskje litt inn på slutten da.
1: Så det på en måte hankjønnsord bestemt?
2: Intetkjønnsord.
1: Intetkjønnsord,
2: ja. Ja, departement og restaurant, de lånt inn, og så de kommer inn i historien på en litt annen måte da. Når vi tar et ord som kaste, så har vi jo en parallell. Jeg vet ikke, Toril, eller om dere sier kastet av verbet å kaste, eller kasta.
3: Sier begge deler det.
2: Ja.
0: Jeg kasta nok stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Vi kan jo foreta et, eller var det en studie?
2: Ja. Men der har vi en T som beholdt, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg kastet ballen.
1: Ja.
2: Kontra ta imot dette kastet.
1: Ja. Men det er jo et.
2: Ja.
1: Det
2: for det første et verb, og der har du den T-en. Det andre et substantiv, der har du ikke den T-en.
1: Mm.
2: Ja. I kastet, den T-en på slutten av ordet, den kommer av et trekk som er litt spesielt for, de, for språk i Skandinavia. Det er den bestemte artikkelen. Og hvis vi tenker på andre språk som engelsk, ja, italiensk, spansk, tysk, så har de den bestemte artikkelen før the house,
1: ja.
2: La casa, das Haus.
1: Mm.
2: Mens vi har fått den bak.
1: Ja.
2: Hva er det som har skjedd her? Skjedd her? Ja, vi hadde et ord, hin, som betyr på en måte den bestemte tingen, hin og hit, som da ble bøyd etter kjønn på substantivet, hin og hit. Og det ble sett bak substantivet i språk i Skandinavia.
1: Ja, litt sånn hushin.
2: Ja, og da får du kast ditt.
1: Ja.
2: Og hva er funksjonen til denne bestemthetsendelsen? Jo, den er jo å peke på noe som er, vi antar er kjent for den som vi snakker med. Hvis jeg sier, tar en kikkert og kikker ut, så sier jeg, jeg kan se en hund, hun er kvit.
1: Mm.
2: Høres rimelig ut. Hvis jeg sier, jeg kan se en hund er kvit, så er det ikke noe forbindelse mellom hunden i de to setningene. Det høres litt forvirrende ut. Så den andre hunden, introdusert, eller hunden for andre gang introdusert gjennom, jeg kan se en hund, den er kjent, og så fortsetter jeg å snakke om det.
1: Og hunden, hunden er hvit. Ja, da på en måte snakker du fortsatt om den samme hunden.
2: Ja, ja, og der skjønner jeg lytteren. Så det her leddet her har en veldig viktig funksjon når vi bygger opp samtaler og rekker av ja, slutninger, eller hva vi ønsker å si. Da.
1: Men hvorfor er ikke den enden der forsvunnet sånn som T-en? For hvis det hadde vært ett hund, så hadde vi sagt hunde. Ikke hunden.
2: Ja, godt spørsmål. Det har... og nå må jeg kanskje gjette litt, for at, men jeg tror kanskje det har noe om at den enden er stemt, og i så måte en sterkere lyd enn den T-en som er ustemt.
1: Ja.
2: For vi ser, hvis vi går tilbake til det her kastet, kastet, kontrasten der, så kastet, altså verbet, hadde da en form som heter kasta di. Det finnes flere verbformer, i og med at verb ble bøyd i person på norrøn. Og den er kastad i, så da at i-en bort så ble det kastad, og så ble den ed-lyden på slutten en plosiv, så den ble kastat, og så endret den a-n-t-e, så ble det kastet.
1: Ja.
2: Noen ganger så datt t-en bort så du bare hadde kastet. Men sånn har vi beholdt den. Det var flere rekker av bortfall.
1: Ja, så mens den har hatt sånn krampeholdt fast. Ja,
2: mens i substantivet kastet, det skal bare en sånn bevegets til for å fjerne ting, så er den T-en borte, kastet. Ja. Og vi ser allerede på 1500-tallet, når man skriver norsk, at enkelte skribenter, de skriver uten den T-en.
1: Ja.
2: Så er jo spørsmålet, slurver de? Eller er det en refleksjon av måten det har vært sagt på? Og de som forsker på det, de mener at her ser vi antagelig spor av en endring i norsk som har fortsatt.
1: Mm.
2: Sånn at det spreder seg til alle intetkjønnsord. Og når norsk da skal etablere sitt eget skriftspråk på 1800-tallet, så tar vi jo inn dansk. I dansk finnes den T-en der. Så vi tar det inn når det blir bokmål i norsk. Og i dansk og i svensk i dag så uttales jo den T-en. Men vi hadde ikke den T-en i uttale, men vi tar inn skriftbildet.
1: Ikke sant?
2: Så derfor har vi den.
1: Så vi sier huset, lakene, problemet, taket, begge.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er litt så slitsomt å si T.
2: Så er det noen forfattere som tar konsekvensen av det her og begynner å skrive sånn. For Olav Duun for eksempel har jo en skrivet om Juvik-folket.
1: Mm.
2: Da titelen er uten T. Og vi ser gjennomgående intetkjønnsord i det i hans skriftlige produksjon er uten T.
1: Ja.
2: Og det er, altså egentlig så er jo det her noe som Språkrådet kunne jo i teorien ha bestemt. Den T-en der fjerner vi.
1: Ja, kanskje det kommer en gang på godt eller vondt i utviklingen.
2: Tviler på det.
1: Tviler på det.
2: Ja, men så litt pussy, for i noen sammenhanger så dukker den T-en opp igjen. Hvis jeg henter fram genitivsformer av substantivet og sier husets farge var rød, eller departementets ledelse, så dukker de her stumme T-ene opp igjen. Så de lever i en slags sånn gråzone her i våres bevissthet. Vi vet når vi skal ta den fram, og når vi ikke skal gjøre det. Det finnes flere billige, akkurat samme, den billigste. Da kommer den stumme G-en opp.
1: Ikke sant, fordi ja. Det er noen som, ja, de på en måte kan ikke fjernes, fordi at når vi skal utvikle ordet videre, så trenger vi den.
2: Ja, du kan si, den formen, den genitivsformen jeg uttar til, den har vi lært oss.

0: Kan dere forklare bruken av ordet i denne sammenhengen? Har Wenche spurt oss i appen NRK Radio, og Ellen, den var ny for meg og overhovedet uten, ikke?
1: Det spørs. Altså, jeg har forståelse for det, fordi jeg bet meg også merke akkurat den setningen da jeg leste samme boka.
0: Ja.
1: Men altså, hvis vi går til ordboka, så ser vi at overhovedet har to betydninger. Den ene er generelt og i det hele tatt. Ikke bare i eller for det enkelte tilfellet. Og i dette tilfellet så tenkte altså farmoren på fugler, ikke bare på akkurat de fuglene, men på fugler i sin alminnelighet.
0: Ja.
1: Så det er den ene betydningen. Den andre betydningen er på noen måte, som jo har mye til felles med en annen bruk av i det hele tatt. Altså innsenderen vår er sikkert ikke alene om å være mest vant til den måten å bruke overhodet, som et forsterkende ledd, sammen med enten nektelse. Jeg var overhovedet ikke forberedt på dette. Farmor tenkte overhovedet ikke på fugler.
0: Mm.
1: Eller betingelse. Du må gjøre det så snart som overhovedet mulig. Hvis ja. Du overhovedet kan rekke det. Eller i spørsmål. Har hun overhovedet sagt noe?
0: Ja.
1: Og bare så dere vet det, så har vi det etter tysk überhaupt. Og grunnbetydningen av det er samlet uten å telle. Og det skriver seg fra kjøp og salg av hornkveg. Det er altså når man kjøper hele flokken, uten å telle den opp sånn helt nøyaktig.
0: Ja, ikke sant. Som man gjør.
1: Som man gjør.
0: Ja, overhovedet kan bety...
1: Generelt i det hele tatt. Og altså, på noen måte.
0: Ja. Ellen, Toril og Olaf, tusen takk. For at dere har kommet hit og gitt så mange svar, gode svar. Dere gjør i hvert fall ikke noen suppegjøka.
2: Litt sosekopper.
0: Ja, men jeg dønn fornøyd med alle dere som sender oss spørsmål i appen NRK Radio. Gjør det du også. Finn språksnakk i appen, så skal det være en send inn knapp der de melding kan skrives inn. Og om du stjernemarkerer språksnakk i samme slengen, så blir vi jo lettere å finne i applikasjon ved en senere anledning når du vil ta et lite språk studie, eller? Nei, men for svarte da. Produsent Jørgen Evne Hagen, jeg heter Lydia Giesemann, og vi snakkes.

0: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen i hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste til tusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
3: Vi kan jo snakke om kapital.

0: har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt i kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette er NRK P1+.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

Hei, Magnil Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer,

at vi sliter. Det hender at vi slåss. Det hender at det langt fra lett å være oss. Men hva som enn skjer, jeg

som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe trær. Først griner de seg til, og når det over, så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det hånende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa da, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreget bare bås. Hele året driver en på, menstruerer unntatt kvinnedagen, for det jo marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås.

elsker du nå. Og så rundt den drar jeg bare husk hva jeg svarer. At jeg ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av.

0: Du hører på NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
2: Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Norway Cup er over for i år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
3: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle.

0: kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om å, en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det en god del tiltak som veldig enkle for oss å iverksette.
1: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Du hører den gode sommermusikken her på NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer i Kiev står i brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner i byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det er viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen er alvorlig, og det er skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt i Dublin i dag. Den 56 år gamle artisten omkom i en motorsykkelulykke i forrige uke. Hansard har vært frontmann i det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent i går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde i helga. Problemet er nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1.

0: 1 pluss.
1: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 2. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det er hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svenske politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette NRK P2.